0: Oltenland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate jgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: molecula apă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, într-una din ultimele zile ale lui Morning Zoo, pentru că plecăm și noi în vacanță de vineri, suntem liberi!
1: Dacă era ăsta ultimul matinal din vara asta, nu cred că ar fi părut nimănui rău. Avem și campioană mondială, este planeta lui Olé, el Reyes del Mundo.
2: Buenos días, amigos.
1: De todos los tiempos.
0: Buenos días, cabrón.
2: La nueva campeón mundial, España, sí.
0: Viva España. După 120 de minute de infart, Spania...
1: Infart argentinian, că ăștia nu păreau în,
0: hai, lasă,
1: în pragul infartului.
0: Nu se dădea golul ăla, nu se dădea. Adică, deși Spania...
1: Nu tea în aer, cum se spune.
0: Făcea pressing frumos, păi n-au reușit. Da, bea în minutul...
1: Păi nu, Spania nu făcea pressing. Spania făcea posesie, adică Spania...
0: Posesie, da.
2: Spania era mai pe terenul lor acolo.
1: Bă, era, da, pe terenul lor, jucau miuță și așteptau să intre mingea nație.
0: Domnul Torres, felicitări, felicitațion, și vreau să felicit echipa Spaniei pentru că este singura națiune care are și e campioană mondială și la fotbal masculin și la fotbal feminin.
1: Dar mi-am dat seama care este secretul Spaniei. Pentru că
0: tinerețea?
1: Toată lumea se aștepta ca Messi să rezolve și acest meci și să mai fie odată campion mondial, să aducă trofeul în Argentina. Comentatorii români ai finalei campionatului mondial vorbeau despre noua regină a lumii, despre Spania. Și după aia m-am dus pe titlurile spaniolilor să văd ei cum văd treaba asta.
2: Așa.
1: Și mă așteptam să văd titluri de astea cu La Reina, la așa mai departe. Ei nu vorbesc despre un rege, ei nu vorbesc despre un erou, ei vorbesc despre o echipă. Adică titlurile lor toate sunt Los Reyes, de todos los tiempos. Adică vorbesc despre regi, despre o echipă. Nu vorbesc despre un rege, o regină, știi?
0: Și o echipă de tineret, pentru că media de vârstă a Spaniei e 26 de ani, în schimb cea a Argentinei 29 de ani.
1: Iar pentru cei care... Asta e o variantă cu versuri, dar multă lume s-a întrebat la începutul meciului de ce argentinienii au cântat din toți plămânii imnul și spaniolii nu l-au cântat.
0: Pentru că n-au.
1: N-au versuri. Pentru că versiunea oficială a imnului Spaniei este fără
0: versuri.
1: Fără versuri.
0: Nu-i rău.
1: Da, una dintre puținele țări care n-are versuri la imn.
2: Doamne, niciodată n-am fost mai mândră că sunt spaniolaică.
0: De la Galați.
1: Bună dimineața, ochii mici, toți cei care s-au uitat la finala campionatului mondial.
0: Cel mai bătrân antrenor de la campionatul mondial, antrenorul Spaniei, 65 de ani.
1: Cu cei mai tineri jucători.
0: Exact, 26 de ani, media de vârstă a spaniolilor.
2: Și poza pe care a pus-o iubita lui Lamin cu trofeu.
0: Noua iubită
2: acolo. Frumos tare de tot, mi-a plăcut.
0: Da, ai văzut-o cum îl privea și cum îl...
1: Nu știu, eu n-am văzut decât imaginile azi dimineață ce am apucat după ce m-am trezit.
0: Nu, a fost la meciul la Franța-Anglia.
2: Nu, dar a fost și la seară.
0: Lamin Yamal a fost în tribune acolo și era cu iubita și aia era... Nu se uita la meci, se uita la el.
2: Dar și aseară s-au pozat cu trofeu amândoi.
1: Eu nu l-am văzut decât pe fratele la mic al lui Yamal.
2: Mm-hmm.
1: Nu ăla lui Prunea. Fratele.
0: Chiar mă gândeam, zic, urmează o șaradă.
1: Băi, absolut minunat.
0: Dar bătaia v-a plăcut? Bătaia de final, Doamne ferește, ce a fost.
1: Băi, adevărul că argentinii nu meritau să câștige acest trofeu.
0: Numai foarte agresiv.
1: Numai la rupere au jucat, încercând să ducă...
0: Păi ei au niște frați acolo în America de Sud, echipa Paraguayului, nu? Și ei au fost la fel de...
1: Nu știu dacă sunt frați nefrați, dar singurul lucru pe care au încercat să-l facă a fost să ducă acest meci la loviturile de la 11 metri.
2: Corect.
1: Și mă bucur că fotbalul s-a răzbunat.
0: L-ai văzut pe președintele Americii, pe Trump,
1: care da, nu se dădea din
0: poză. Nu se dădea jos din poză, de pe scenă.
2: Hai de
0: pe...
2: capul meu, deci este incredibil.
1: Nu știu ce a înțeles Trump din meciul ăsta. Cred că a fost un chin 120 de minute pentru el, plus jumătate de oră pauză A fost un chin pentru el.
0: Bă, dar n-am înțeles asta cu jumătate de oră de pauză. Stăteam ieri și mă gândeam, zic, bă, de ce nu, dacă e cu pauza așa de mare, de ce nu joacă repriza a doua astăzi?
1: Posibil, la cum au vrut americanii să facă, mi s-a părut un show foarte slab în pauză, foarte slab, foarte slab, adică...
2: Mi-a plăcut doar ce a făcut Robbie Williams cu doamna Laura Pausini și doamna Nicole Scherzinger, atât, dar e o piesă veche pe care a scris-o în trecut pentru FIFA.
1: O amețeală. În afară de Shakira,
0: glâșbeală.
1: În afară de Shakira, care a mai dat un pic din dai, dai, dai.
2: Ei, și Madonna, că a venit cu Ronaldinho, Madonna. Și cu măia, așa, și a făcut ea talentul.
1: Și Justin Bieber la chitară, zici n-am că era văzut. Festivalul Folchiu. Băi, slab, iertați-mă, dar foarte slab spectacolul din pauză.
0: Dar nu și avea rost.
1: Ce se întâmplă la Super Bowl.
0: Păi da, mă, dar e altă, la Super Bowl e Super Bowl. Aici fotbalul nu-i... Super Bowl, aici.
1: Fotbalul e cel mai mare divertisment de pe planetă. În fine, bună dimineața. Tea Teodorescu s-a întors
0: din Japonia.
1: Viață. Asta e semn că urmează să plecăm.
0: Cum
1: noi.
0: Cum spui bună ziua în japoneză?
3: Nu știu, eu am zis sumimasen cel mai des, adică cum? Mă scuzați. Sumimasen.
0: Sumimasen.
3: Am greșit foarte mult.
1: Iar legenda spune că suporterii japonezi încă mai adună peturi din stadioanele din Statele Unite. Bună dimineața, te ascultăm.
3: Bună dimineața, Spania e noua campioană mondială. Avem grevă în sănătate astăzi în țară. 19 grade s-au făcut acum în București. Spania e noua campioană mondială. Naționala Spaniei s-a impus azi noapte în fața Argentinei, deținătoarea trofeului, scor 1-0 după prelungiri. Spania obține astfel pentru a doua oară în istorie titlul mondial. Rodri își consolidează statutul de unul dintre cei mai mari mijlocași din istoria fotbalului, a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului. Pentru câștigarea titlului mondial, Spania va încasa 51 de milioane de dolari, suma e plătită de FIFA federațiilor, nu jucătorilor, iar felul în care se împart mai departe banii depinde de regulamentul fiecărei federații. Messi n-a reușit să facă mare lucru pentru echipa sa, presa sportivă scrie că a fost ineficient, iar Argentina e prima echipă din istoria Cupei Mondiale care nu înregistrează nici măcar un șut spre poarta adversă de-a lungul celor 90 de minute regulamentare de joc. Aproape jumătate de oră a durat pauza de la finala Cupei Mondiale. La spectacol au participat Shakira, Madonna, Justin Bieber și BTS. Chiar și așa, nu toată lumea a văzut cu ochi bune această pauză. Publicația nemțească Bild vorbește despre un moment care a stârnit discuții cu mult dincolo de lumea fotbalului. Criticii au comentat că o finală de Cupă Mondială nu e Super Bowl, iar fanii fotbalului vor să vadă jucătorii pe teren. Pauza de la jumătatea meciului a durat 27 de minute, aproape cât durata efectivă a primei reprize. Și înapoi în țară, unde aseară s-a reluat traficul pe DN1 după inundațiile care au afectat orașul Bușteni. Șoferii au circulat cu dificultate după ce ploaia torențială a adus de pe versanți Bușteni, nisip și pietre. Furtunile au făcut probleme ieri în mai multe zone din țară. Potrivit ISU, 30 de localități din 16 județe au fost afectate de ploi și inundații. Bucureștiul s-a aflat sub cod roșu de furtună. Mesajul Ro Alerta anunța rafale de peste 90 de km la oră. Pompierii au intervenit în capitală pentru eliberarea mai multor străzi de copaci și stâlpi doborâți de vânt. Și avem grevă în sănătate astăzi. Sindicaliștii Sanitas opresc lucrul pentru două ore. Angajații din sute de spitale din țară vor intra în grevă de avertisment între 9 și 11. Sunt nemulțumiți de proiectul noii lege a salarizării unitare, care, spun ei, le va scădea veniturile. Sindicaliștii spun că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Dacă revendicările nu le vor fi soluționate, aceștia amenință cu declanșarea grevei generale pe 28 iulie. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Avem vreme instabilă și astăzi, dar călduroasă în vestul, sudul și sud-estul țării. Ploile vor ajunge în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, prin Transilvania, dar și Muntenia și zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În București, termometrele adună până la 35 de grade la amiază și din a doua parte a zilei cresc și aici șansele de ploaie. Acum e soare în capitală, termometrele arată 19 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Sunt o mare și ce zic. 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
9: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
12: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Mergem și noi în vacanță?
18: Da, e mult de mers.
17: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
18: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
17: Bucură-te de vacanță! Ioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
19: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
21: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
22: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos.
0: Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
24: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
25: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
24: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
26: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
27: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
28: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
29: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
30: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
31: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
32: New music.

0: Ascult.
1: Bună dimineața, Ilie. La mulți ani.
2: Bună dimineața. Azi este Sfântul Ilie?
1: Astăzi este Sfântul Ilie, da.
3: Roa Ilia.
2: Ilia.
1: Da, Ilia este 4 zile înainte de ziua ei. Bine, păi ia, dacă o întreb, mai sunt 3 zile până la ziua ei. Corect. Deci ziua ei e vineri.
3: Și de ce zice că mai sunt doar 3?
1: Ca să... Are ea numărătoarea ei paralelă și nu pot să o contrazic. Am încercat să-i zic pe degete, pe zile, pe așa mai departe. Zice, nu, mie așa mi-a ieșit în calendar, zice.
2: Corect.
1: Bine, tati, dacă ți-a ieșit în calendar, ce să fac? Îmi pare rău că Roa... Ăsta e, cred că, și motivul pentru care a pierdut Argentina. Roa...

0: Au acedat în minutul
1: somn
0: 85 al meciului. Somn. Băi, dar și tu și cum a așteptat
1: la
0: finala
1: 0-0?
0: Asta? Eu nu cred că există om în România care să se fi pregătit pentru finala asta mai abitir decât s-a pregătit...
1: Făcea turul Herăstrăului, nu dacă ieșea pe Argentina.
0: Nu, făcea...
2: Rochița aia cu care a fost la sărbare.
0: Și zice înaintea meciului: tati, dar am voie să strig?
1: Da.
0: Zic, da, de ce?
1: Pe balcon.
0: Păi zice, nu mai e nimeni pe scară, toată lumea e în vacanță. Și e adevărat, suntem singur apartament de
1: singura
0: pe scară,
1: familie, da, care...
0: unde mai e lumină în aceste zile. Și zic, da, da, oricum aveai voie să strigi și dacă era lume pe scară, că odată la 4 ani e finala
1: așa
0: mondială.
1: Fotbal.
0: Și odată la 4 ani joacă ai noștri, nu?
2: Exact.
0: Și nu sunt acolo ai noștri. Bun. Și-a dormit sărăcuța.
1: La mulți ani vreau să zic și satului din care provine familia mea, Stănița, județul Neamț, pentru că este hramul... Bisericii, hramul satului, Sfântul Ilie. Se făceau bâlciuri odată acum, dar nu mai sunt copii. Exact cum e la tine pe scară, că nu mai sunt vecini, nu mai e nicio lumină aprinsă, că toți sunt în vacanță. La noi, de acolo din sat, toți au plecat către orașe mai mari, către țări mai mari, către...
0: Au îmbrăcat aseară tricoul Spaniei, cum se spune.
1: Exact. Cam așa ceva.
2: La mulți ani, Stănița, la mulți ani, Roa, la mulți ani tuturor celor care poartă numele
1: Ilie,
2: de
1: Ilie. Frumos, nume frumos.
2: Da.
1: În alte ordine de idei, americanii și britanicii sunt foarte pricinoși. Doamne ferește să ai de face cu ei. Ați văzut, ni-au luat pe frații Tate.
0: Așa.
1: În momentul
0: ni-au
1: care...
0: luat?
1: Ni-au luat, da.
0: Poate vouă.
1: Cum care... Cum doar nouă? Că ai văzut că ei voiau să investească la Cluj. Au fost și prin Rusia, pe la Moscova. Au avut treburi pe acolo, întâlniri.
0: Lasă, e okay.
1: La nivel înalt. Dar ar mai fi o șansă. Am înțeles că sunt foarte bine păziți. Căci că ei ar vrea să fugă în România. Că vorba aceea, dacă ajung pe mâna justiției din România, asta înseamnă libertate. Le dă drumul.
2: Păi n-au mai fost odată arestați aici pe teritoriul nostru și apoi li s-a dat drumul imediat?
1: Păi ce zic, justiția română face...
0: Da, nu știu dacă n-a fost o cerere din partea Marii Britanii atunci.
2: Când? S-ar putea, nu știu nici eu.
0: Nu mai știu exact.
1: Acum da, clar a fost o cerere din
0: partea... Și data trecută când i-au lăsat românii, nu cumva tot...
1: Păi, da, mă, americanii tremură. Când sună justiția din Marea Britanie, tremură. Justiția din România nu tremură când sună Marea Britanie, sună America.
0: Bravo, mă.
1: Îi lasă liberi. Adică, bravo. Fai, Doamne, deci dacă ar scăpa ăștia să ajungă la mâna justiției din România, a doua zi ar fi... La Nibiru.
0: Bă, dar știi ce vreau să...
1: Ar prezenta festivalul Nibiru.
0: Ok, să zicem că n-aveau de unde să știe că îi arestează. Bă, dar cum se aresteze îmbrăcat atât de prost? Deci tu care ești simbolul masculinității alfa, cum să fii îmbrăcat ca ultimul cocalar de la nuntă în momentul în care te saltă poliția?
2: E gărașie, e așa, măi, așa arată... stai tu prin casă când faci workshop-urile alea interesante.
1: Băieții arată bine, ce să... Degeaba...
0: Ai văzut schema țăpă care a făcut-o Andrew Tate când l-a capturat?
1: Când i-a aruncat telefonul?
0: El avea un telefon în mână,
1: da.
0: Și când i-a dus, de fapt, polițistul mâinile la spate,
1: da.
0: El s-a făcut că își scapă telefonul și l-a scăpat. Și a venit un aghiotant,
1: un sepepist
0: de-a lui și l-a luat. Nu, un băiat de-a lui.
1: Da, da.
0: L-a luat. Ce-o fi avut în telefonul ăla?
1: Cardurile de sănătate.
2: Ce avea, mă, căpșorul ăla?
1: Dar tu l-ai văzut pe polițistul care l-a controlat că era mai bine îmbrăcat decât el? Ăla cu sacoul ăla galben.
0: Dar nu se pune problema.
1: Auriu.
0: Iar ălalalt zici că era Al Capone, frasul ăla, cu pălărie.
2: Bă,
0: cu...
2: de sunt din filme total diferite. Băi, ei amândoi așa.
0: Desene animate, băi.
1: Da, mă, dar ăștia, băieții ăștia doi, sunt cunoscuți la nivel mondial. Și noi am avut ocazia să-i avem aici, să respirăm același
0: aer. Tu, fii mi-a scârbă.
2: Uleu, Doamne.
1: Și când, tocmai acum, când se pregăteau și ei să investească într-un hotel ceva la Cluj.
0: Doamne ferește.
1: Da.
0: Altfel
1: am fost la Iași. Am fost să o văd pe mama. Am fost la spital. Am scos-o din spital și am dus-o la mănăstirea Bucium. A fost unul din cele mai frumoase momente din viața mea. Și vreau să vă zic că, băi, n-am văzut. Deci eu am crezut că e cutremur la Iași. Eram cu prietenul Alex, care a zis: Doamne, ce este Incredibil. Deci din Copou până în capăt

0: băiatul celălalt al Iașului, că am stat la Hotel Bellaria în Bucium, plin oameni, zici că era cu tremur, zici că se întâmplase ceva, tot Iașul era în stradă, trase pline. Ăștia din Horeca care spun că, domne, că nu merge Horeca, că nu știu ce, mergeți, măi, oameni buni, la Iași să vedeți ce se întâmplă acolo. Mi-a plăcut mult de tot, adică ce era pe Ștefan cel Mare, la Palace. Și după care m-am urcat în mașină și am plecat la Galație.
1: N-ai fost, da, la Galați la mine, da, acasă.
0: Da, pentru că Alex, prietenul meu cu care am fost cu mașina lui, că am avut plăcerea să merg cu mașina lui, are fetița care este la bunici la Galați. Și m-am plimbat pe faleza Dunării.
1: Ce frumos.
0: Foarte tare, și acolo era multă lume. Băi, și cred că cele mai grele scări din viața mea sunt alea cum încerci să urci de pe faleză până la șoseaua aia principală, la Elici, acolo unde am făcut noi muzica aia. Deci da, e foarte greu.
1: Ala era antrenamentul nostru. Doamne. Sau cel puțin al meu când locuiam acasă la Galați. Că nu ne duceam la sală. Făceam faleza aia în alergare și urcam scările alea.
0: Este criminal, deci este Himalaya. Nu există în România scări mai grele decât alea de la faleza Dunării.
1: Nici măcar alea din Parcul Carol nu sunt atât de grele cum sunt alea de pe faleză, e adevărat.
2: 7:34 de minute, câteva ore de când s-a terminat cel mai mare eveniment sportiv al lumii. Practic, acum de când
0: planeta lui Ole
2: și America a fost cumva s-a portat la fotbal, cumva nu există ceva mai interesant din punct de vedere sportiv decât finala Cupei Mondiale, unde au fost o grămadă de... Ați văzut-o pe fata aia frumușică cu pălărie cu Argentina, cu tricou cu Argentina, care stătea lângă un actor american. Hai să vedem ce au înțeles rușii, că a fost transmisă și în Rusia finala Cupei Mondiale. Hai să vedem ce au înțeles comentatorii ruși din finala asta și din aceste imagini.
3: Brad Pitt, se позволить.
4: Это же Брэд Питт?
3: Нет, это
4: Мэтт Дэймон, да.
2: Da, deci se certa unul cu celălalt. Unul zicea că e Brad Pitt, celălalt zicea nu mai e Matt Damon. Nu mai e Brad Pitt, nu mai e Matt Damon. Lasă că zic eu că e Matt Damon. Era Matt Damon cu soția lui, care cred că e argentiniancă, Luciana Damon, care e născută Barroso sau Barros. Foarte frumoasă.
1: Superbă, da.
0: Ia zis-o, caut. Luciana?
2: Luciana?
0: Doamna Luciana.
2: Doamna,
1: da,
2: Luciana.
1: Pe domnul Tom Cruise l-au recunoscut comentatorii din Rusia, nu sau l-au confundat cu Robert De Niro?
2: Nu m-am uitat la toată transmisiunea, dar niște comentatori, nu știu dacă nu de la BBC, la un moment dat l-au arătat pe Farel, care acum e creator la Louis Vuitton, designer, rapperul Farel. Și ea de la BBC au zis că e soțul Rianei, dar nu i-au zis ASAP Rocky, i-au zis AKA Rocky.
1: Aoleu. Da, mă, ei sunt cu fotbal.
2: E greu, mă, când...
0: Băi, cum să-l confuzi, mă, pe Matt Damon cu Brad Pitt?
2: Atât au și în Rusia.
0: Bine, blonzi amândoi cumva, așa, adică...
1: Atletici amândoi, cu ochelarii ei, agent pilot amândoi, lângă femei frumoase tot timpul amândoi.
2: Dar îți dai seama că se comandă asasinate în Rusia?
0: Vai de cap!
1: Aoleu, lasă, nu m-am gândit.
2: Că unii au fost asasinați din greșeală.
0: Mă scuzați, a căzut unul la etaj din greșeală.
2: Da. Foarte frumos, regii lumii sunt spaniolii prin golul lui Ferran Torres, cel mai criticat jucător al spaniolilor de-a lungul acestei cupe mondiale.
0: Și nu numai, pentru că el a fost un ratangiu, deci el când s-a întors din Marea Britanie, a venit la Barcelona, rata din cele mai bune poziții. Da. Și după aia băiatul nu s-a lăsat, s-a dus la un psiholog sportiv, bineînțeles, nu un coach de ăsta de apare pe la noi, pe la... își fac toți vând cursuri și retreat-uri. Omul s-a dus la psiholog, a pus psihologie în capul lui, pregătire fizică și iată-l unde a ajuns.
2: Ferran Torres, repet, unul dintre cei mai criticați fotbaliști ai naționalei Spaniei de-a lungul Cupei Mondiale. Ăsta e și motivul pentru care după momentul golului s-a dus și a făcut gestul ăla
0: maca.
2: Încet, da, mai
1: dar mai salcăm așa,
0: nu
1: puțin.
0: Nu mai vorbiți de mine că v-am făcut
2: campion mondial.
0: Campion mondial.

0: De asta am ținut cu Spania încă de la început. Pentru povestea acestui băiat, pentru povestea acestui copil Lamin Yamal, pentru că cu legendele este ușor să ții, știi? Ține toată lumea, dar e cazul să ținem și cu începuturile puțin. Să avem încredere.
1: Eu
0: n-am
1: ținut cu nicio legendă, cu niciun copil. Eu am ținut cu echipă și cea mai bună echipă de la cupa asta mondială
2: și
1: a fost
2: Spania. Și din punct de vedere psihic.
0: Da.
1: Nu există echipă care să fi știut mai bine cu varza aia, cu mingea aia, decât Spania. 7:37 de minute. Piesa care trezește astăzi România la ZU. Vedeți că astăzi avem și muzica aia. Opa. Să nu ziceți că nu v-am zis. Sau că vă resimțiți după finală, că nu mai puteți. La 9 și ceva vine muzica aia de la DJ Cristian Thompson. Dar piesa care trezește astăzi România este una dintre cele mai difuzate piese la radiouri în Spania. Una dintre cele mai mari hituri ale anului.
2: Unul gata, dintre cele... Maiahi Maiaho, nu?
1: Nu, e asta, nu. E de la Romeo Santos și Prince Royce. Dardos se numește, adică săgeți. Și atunci când dragostea îți trimite săgeți, săgeți, săgeți.
2: Cupidon!
1: Culmea e că Romeo Santos e în turneu zilele astea, chiar în Spania.
2: Me gusta!
1: Pentru Reyes del Mundo. Piesa care trezește astăzi România.

0: Santos, care e în turneu în Spania, cântă la Valencia zilele astea. Iar Ioana ne scrie chiar din Valencia, ne ascultă de acolo. Buenos dias, guapos! Suntem euforici, o nebuneală prin oraș toată noaptea în Valencia.
1: Păi da, pentru că băiatul Torres ăsta este din Valencia.
0: Da, el a jucat la Valencia.
1: Acolo e născut, da. În comunitatea valenciană.
0: Da, toată Spania cred că a fost în picioare. Cred că a fost și Madridul și

0: Barcelona și mă uitam acum, a fost declarat cel mai bun jucător al mondialului din America, evident, Rodri, care poate uneori nu se vede în joc, nu e genul ăla de, totuși e un jucător cu balonul de aur și probabil are cele mai mari șanse să le câștige și în acest an. MVP-ul mondialului, Rodri, adică un fel de dirijor al echipei Spaniei. M-am uitat cea mai urmărită emisiune de analiză sportivă, e asta unde la mondial au fost Thierry Henry și Zlatan Ibrahimovic. Și Thierry Henry zicea, care a jucat la Barcelona, zice că pe el nu l-a impresionat neapărat posesia balonului pe care a avut-o Spania în acest campionat, inclusiv cu Argentina, adică totuși vorbim de campioana lumii. A fost impresionat cum oamenii ăștia au reușit să ducă fotbalul la alt nivel, adică ce făceau ei în timp ce nu aveau aveau mingea. Ce mă impresionează pe mine, zice Thierry Henry, ceea ce fac când nu sunt în posesia balonului, e deja alt nivel.
1: Adică fabulos. Nu stau să se uite pe telefon.
0: Fabulos, pentru că practic Argentina a fost paralizată, să nu uităm că primul șut pe poartă l-au dat în minutul 119 argentinienii și al doilea în minutul 120. Nu pe poartă, spre poartă. Ei n-au avut zero șuturi spre poartă sau pe poartă, ceea ce înseamnă că Argentina lui Messi a fost paralizată de această mașinărie de fotbal care e Spania.
1: Tinerei din Spania iau
0: anii hiru. Tinerei, că toți sunt tinerei, adică
1: mă refeream la faptul că ei au ca media de vârstă 26 de ani față de aproape 30 cât are Argentina.
0: Totuși a fost o finală cam plictisitoare, zice cine, zice Dorian. Da, a fost o finală plictisitoare că
1: și de infart.
2: Față de Franța-Anglia, meciul din finala mică, da, poate că a fost, n-a fost atât de spectaculos.
0: Și eu cred că a fost cel mai frumos meci al mondialului, pentru că acolo au intrat două rănite care
2: au dat 10 goluri.
0: Nu mai aveau nimic de pierdut. Iar Anglia a fost fabuloasă. Dacă Anglia juca cu Argentina, cum a jucat cu Franța până la final, era un finală.
1: Și l-am auzit pe unul dintre jucătorii, nu mai știu cum îl cheamă, jucătorii de la echipa Spaniei, că își dorește tare mult să-și achiziționeze o vilă de aia frumii pe malul lacului Como. Mi se pare totuși un efort prea mare să muncești ca nebun, nu știi, să tragi la campionate mondiale, pe la echipe de cluburi, să-ți iei o casă pe malul lacului Como, când poți să fii pur și simplu un primar în sudul României, să devii milionari și că din 120 de primari de prin sudul României, 90 sunt milionari în euro și au vile pe malul lacului Como și apartamente în Paris. Deci nu neapărat trebuie să fii jucător la echipa Spaniei.
0: Stai mă, cum? Deci primarii din sudul României?
1: Da, primari din zona de sud a României, în sudul ăla rupt în fund. Cât ziceți voi? A?
0: Eu nu zic nimic.
1: Lumea. Vorbesc și eu retoric. Din 120 de primari, 90 sunt milionari și au case pe malul lacului Como. Și la Paris. Bugetari, da? Adică,
0: bine, și cine a făcut statistica asta?
1: Au vorbit și cei de la G4 Media. Una e să fii, cum să zic eu, privat. Băi, ești privat, ai afacerea ta, ai munca ta, plătești taxe la stat, nu știu ce, îți iei și tu o casă pe undeva. Dar când ești bugetar, ești primar într-o localitate din...
0: Păi da, definește sudul României, că pentru noi ăștia din Baia Mare, sud înseamnă și Ploiești, adică... Sudul României mai jos, așa, mai spre Dunăre sau...
1: Tot, da.
0: Tot
1: da.
0: Ce?
2: Mai Dobrogea, mai Oltenia, mai...
1: Bă, din 120 de primari, 90 sunt milionari în euro și au case acolo unde trebuie, da?
0: Mm. Păi și dacă i-a căutat, de ce nu i-a și...
1: Păi citeți
0: executat.
1: Articolul de pe G4 Media. Dar nu contează, e vorba
2: ei,
1: că...
2: Au scris că n-au cazare și vor și ei să se aboneze vara asta pe undeva prin Italia sau au scris și
1: cum
2: există și niște urmări?
1: Un jucător de la echipa Barcelona, da? Care a fost... uite, Torres, de exemplu, da?
0: Da.
1: Bă, își ia casă de la un primar din județul Călăraș. Sau Teleorman, sau... Dolj sau Walt.
0: Să povestească după aia când o să-i apară documentarul pe Netflix.
1: Da.
0: Zice, da, casa asta am achiziționat-o de la un primar din...
2: Din Dăbuleni. Da. Din Ostrov.
0: Deci a rămas prea mică, el și-a luat vis-a-vis pe partea cealaltă a lacului, că bate soarele mai mult și zice...
1: E bătrân, are nevoie de vitamina D.
0: Am luat-o și la un preț mai bun din prima de la campionatul mondial, da, și am mai pus eu ceva.
1: Te trezești Torres, da? Torres, da? Ai cumpărat vila de pe malul lacului Como, ești vecin cu... cine mai are mai acolo? Zi-mi actori care au case.
0: Și îți vine Dico, tu din România.
1: Nu, mai nasol. Alo, bună ziua, sunt Alex Nedelea de la Recorder. Dom'le, ați cumpărat o casă de la un primar. Putem să... Dar cine are mă casa acolo? Ăla de făcea reclamă la Omega.
0: George Clooney.
1: George Clooney, bravo.
0: Și că a vândut-o.
1: Unui primar din Dăbuleni sau din Călăraș sau din...
0: Da, bine. 7:48 de minute, hai să luăm pauză.
1: Care vrei o vilă frumi pe malul lacului Como? Hai că mai sunt trei.
2: Are loc de parcare sau trebuie să-l cumpăr separat?
1: Parcare de barcă, Emma, că... Parcare.
0: Zice cineva și acum parcă l-auzi pe primarul din sudul României povestind, zice, da, a venit Ferran la mine, bă, n-a avut toți banii la el, am acceptat și în rate, că ce să fac, oricum voiam să scap de ea, că eu dădusem avansul pentru aia la altă. Revenim după pauză. Nu uitați de muzica aia, vă rog frumos, că s-a trezit DJ-ul în creierii nopții când lumea sărbătorea victoria Spaniei în finala mondialului. DJ-ul nostru punea, înădea niște piese și vorba aia. Pentru ce? Că bani de vilă pe la malul lacului Como nu o să aibă prea curând. În niciun caz din colaborarea cu Radiozu. Așa că bucurați, validați-l pe DJ după ora 9. DJ Cristian Thompson și mixul de muzica aia
1: In the House.
0: Penultimul de anul ăsta, din sezonul ăsta, de fapt.
1: Ai făcut pe malul lacului Herăstrău.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
14: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
15: Lausolvit. Și la drum plec.

0: liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40 la 100% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
11: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la...

0: 300 de lei cheltuiți. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Mai bună dimineața.
1: Alo, bună dimineața, mă auziți?
0: Da, sigur.
1: Da.
0: Mai puțin la Sibiu, unde înțeleg că a intrat Radio Someș peste noi.
1: Serios? Cu dedicații, cu ce? Cu muzică?
0: Care iau o muzică bună.
1: Populară, de aia, din Ardeal, foarte fain. Păi ți-am zis că și eu când aterizez la Cluj, prima oară când mă urc într-o mașină, poate să fie Uber, poate să fie taxi, poate să fie un pretin, zic, dă-i pe Someș. Dă-i pe Someș și pe Târnave să ascult ceva de aici, de local.
0: Da?
1: Da, ceva local frumos.
0: Bravo.
1: Da, tot ceva local, vă dau rapid bancul zilei, ci că un bătrânel pe patul de moarte, vine preotul să, da, să-l spovedească, să-l împărtășească și zice, înainte de asta, zice, bă, fiule, ce-ți dorești tu? Care este ultima ta dorință, fiule? La care bătrânul zice, păi, aș dori eu pe Pamela Anderson și 10 kg de brânză de la artizan. La care părintele zice, no, asta nu se poate. Ok, atunci să fie de vac.
0: Da, așa este, uite, lumea ne confirmă că a intrat Radio Someș peste noi la...
2: Poate-i mai bine. Poate.

Mulțumim, Radio Someș, ne-ați făcut ziua mai frumoasă. Vă ascultăm de la Sibiu și ne e tare drag de voi. De la ce oare? De la cafea, poate? Dorian ne zice, sunteți un fel de radio.

0: Eu vă ascult fix din Timișoara și vă ador, îmi place cum am început ziua de luni. Cineva zice, ce bine ar fi să intre un radio grecesc peste voi. Nu zici rău.
1: Asta e melodia visurilor mele, alea bune și alea rele.
0: Nu se zice visurilor, se zice visilile.
2: Visilile.
0: Bună dimineața, s-a întors Tea Teodorescu la radio, 2 minute de știri la 8 și 4 minute.
3: Bună dimineața, începe Rabla astăzi, lacrimi azi noapte pentru Messi, 21 de grade acum în București. Programul Rabla ia startul astăzi, înscrierile pentru persoane fizice încep în această dimineață la ora 10 pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu pe înscriereonline.afm.ro. Aici trebuie încărcate mai multe documente. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini noi electrice. AFM a alocat 300 de milioane de lei pentru această sesiune de înscrieri. Dunărea a atins cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani pe fondul secetei severe. Debitul Dunării a coborât ieri la un nou minim istoric. Experții spun că va continua să scadă și în zilele următoare. În plus, în unele zone ale Dunării, precum Corabia, la confluența cu râul Olt, nivelul apei a scăzut atât de mult încât oamenii pot ajunge la pas până spre mijlocul apei. Reprezentanții Apelor Române spun că situația rămâne critică, în special în zona Călăraș-Cernavodă, unde au fost introduse restricții privind utilizarea apei pentru irigații. Marile companii nu mai au voie, începând de ieri, să distrugă hainele și încălțămintea rămasă nevândută. Decizia Comisiei Europene a intrat în vigoare. Noul regulament al Uniunii Europene vizează reducerea risipei. Companiile din domeniu vor putea distruge hainele și încălțămintea doar în anumite condiții, în cazul în care produsul este deteriorat, de exemplu. În loc să distrugă hainele, companiile pot refolosi marfa sau o pot dona. În fiecare an în Europa se estimează că până la 9% din produsele textile nevândute sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Numai în Franța, de exemplu, în fiecare an sunt distruse produse nevândute în valoare de aproximativ 630 de milioane de euro. La sport, lacrimi pentru Messi azi noapte. N-a reușit să o facă pe Argentina, campioana mondială, cu o posesie de doar 34%. Argentina a înregistrat cel mai mic procent într-un meci jucat de ea la Cupa Mondială din 1966 încoace. Spania s-a impus cu 1-0 după prelungiri și obține pentru a doua oară în istorie titlul mondial. Meciul de aseară i-a dus față în față pe Messi și Yamal. Între cele două vedete, cea mai mare diferență de vârstă înregistrată într-o finală sunt 20 de ani și 19 zile. Cei doi jucători s-au înfruntat pentru prima dată și împart o experiență unică. La câteva luni după nașterea lui Lamine Yamal, Messi a făcut acestuia o baie în cadrul unei campanii foto UNICEF. Și în țară a început un nou sezon în Superliga. Dinamo a debutat cu înfrângerea, a pierdut ieri în deplasare cu Petrolul Ploiești, scor 1-0 în prima etapă, iar Universitatea Cluj a învins acasă pe Farul Constanța 2-1. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Meteorologii anunță vreme instabilă și astăzi, dar călduroasă, în special în vestul, sudul și sud-estul țării. Ploile vor ajunge în cea mai mare parte a Moldovei, dar și în Dobrogea, Transilvania, Muntenia și zona montană, iar maximele pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei, urcă până la 35, în special în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În București așteptăm o maximă de 35 de grade astăzi și ploi din a doua parte a zilei. Acum termometrele din capital arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Bună dimineața, este 8 și 10 minute deja. Suntem aici după noaptea Cupei Mondiale. 4 ani de zile, stăm și noi liniștiți.
1: Eu zic comentăm altceva decât de Spania.
0: Eu zic că anul, peste 4 ani vom fi și noi acolo. L-am văzut aseară în studioul Antenei și felicitări oamenilor care au reușit să-l aducă. Nu exista cineva mai potrivit decât Gică Hagi, care să facă un fel de uvertură a finalei și apoi...
1: Gică care a ținut cu Spania, adică el a prezis că va fi...
0: N-a prezis, a zis că ține cu Spania și am aflat asta, am fost vineri la meci, am fost în Ghencea la FCSB cu FC Argeș, era acolo cu Nea Puiu Iordănescu, adică antrenorul lui de la Mondialul American de acum 32 de ani. Și de atunci a zis că el cu Spania ține. Nea Puiu, tata Puiu, tot cu Spania. Ce să facem? Ce să facem? Dar eu cred că vom fi acolo peste 4 ani. Că vor fi 48, că vor fi 64 de echipe, nu știu, dar eu cred că România va fi acolo. Cu Gică Hagi antrenor.
1: Doamne ajută, masculinitate de altă dată. Și eu asta văd în Gică Hagi, masculinitatea aia sănătoasă, dă de mult, cum era pe vremuri. Când da. Omul știa de cultură, de o educație, acum lumea nu mai știe, domnul Mora. Am fost tare dezamăgit, am fost în weekendul ăsta la Iași și eram la o bere, la o terasă, acolo la Iași și stăteam, mai povesteam cu unul, cu altul și vine un tip la mine de pe terasă și zice: salut, zice, ți-am văzut postarea că am te urmăresc pe Instagram, pe Facebook, ai zis că să vină mâine lumea duminică dimineață la liturghie la Mănăstirea Bucium. Zice, da, unde e mănăstirea asta? Păi și eu îl întreb, dar ești din Iași? Zice, da, am 40 de ani, născut, crescut aici. Zic, nu cred să fii din Iași, să nu știi unde e Mănăstirea Bucium. Și mă întreabă, la Cetățuia? Și zic eu, nu mă, nene, la Cetățuia. Cetățuia e Cetățuia, Mănăstirea Bucium e Mănăstirea Bucium. Și am explicat că e la capătul liniei lui 30, lângă fostul borcan de miliție rutieră de pe vremuri, faci stânga, treci de fosta, sper, nu știu dacă mai e acolo, casă de copii, și omul se luminează, zice, gata, mă, știu unde e Mănăstirea Bucium.
0: În Bucium.
1: Lângă Lucas Dezmembrări Auto.
0: Bravo.
1: Deci să fii din Iași, să ai atâtea muzee, să ai atâtea personalități. Și tu să...
0: Păi te încurci în el, îți dai seama, sunt prea multe, Daniel, mai tăiați din ele, mai faci...

0: ce și voi.
1: Bă, una și bună, ce da. Atâtea coline. Și alea cu 7 coline, nu-s prea multe.
0: Și echipa de fotbal o desfințați.
2: Istoria nu se măsoară în secole de spiritualitate, ci în kilometri pe care îi parcurgi până la primul service auto. Să-ți iei o bară la mâna a doua, care este mană cirească. Ce mănăstire, frate. Lasă-mă. Lângă Luca,
0: bara din față e mai aproape decât mântuirea.
1: Avem nevoi diferite. A ajuns să mergem mai departe.
2: Lucas, dezmembrări auto. Deci dacă nu sunteți din Iași, că sunt mulți ieși în care habar n-au, bă, știți unde e mănăstirea Bucium? Lângă Lucas, dezmembrări auto. Na.
0: Da, bine că ai fost la Iași și nu te-ai dus la Bușteni în weekendul ăsta, unde o furtună violentă a reușit să aducă apele pe străzi. Nu știu dacă ați văzut imaginele de la Bușteni, cu mașini care au fost pur și simplu, cu pasageri în ele, luate pur și simplu de șuvoaiele scurse de pe munte.
2: Când am văzut pe... mi-a trimis cineva, eu am crezut că e fake news. Știi că sunt imagini de astea luate de prin China, de prin Statele Unite.
0: Nu,
2: de
0: dar
2: prin...
0: se vedea clar că e Bușteniu acolo.
2: Da, am văzut hotelul Silva.
0: Da. Adică a luat apa cu adevărat.
2: Să stai oameni, în mașina mașini, de toate. Să fii în mașinuța aia, uh-huh, cu familia și să vezi că te duci la vale așa deodată.
1: Doamne, ferească Dumnezeu, înțeleg că o femeie este rănită grav în momentul ăsta de la viitură.
2: Slavă Domnului că trăiește, Doamne ajută să facă bine.
0: Asta s-a întâmplat la Bușteni. În schimb, dacă aveai bilet la Milano la concertul lui Bad Bunny în weekendul ăsta, bine că n-ai rămas, Ema.
1: Păi, dar eu v-am spus că trebuia să fac, dacă eram cu o secundă mai deșteaptă.
2: Nici n-ai avut bani.
0: Bine că n-ai făcut punte între Bruno Mars și Bad Bunny.
1: Asta
0: că
1: voiam să fac.
0: Te făceai...
1: Ce să mă
0: ciuciulete,
1: fac?
0: Nu știu cum te făceai.
2: Dar ce a fost?
0: Păi a fost o furtună cu grindină. Cu grindină. Era cât ou de găină gheața care a căzut.
1: Dar să știi că și la Bruno Mars, mă rog, a doua zi după concert, pe acolo a început să o ploicică.
0: Nu după concert,
1: așa?
0: după tine potopul.
1: După mine potopul, da, dar nu vreau să iau eu toate
2: hate-urile.
1: Să depătez eu și așa mai departe. Și am mai văzut, exact cum ai povestit tu despre ce se întâmplă la Milano zilele astea, am mai văzut în Toscana, săptămâna trecută. Nu știu ce
2: dar
1: se întâmplă
2: mai fost
1: cu
2: acolo?
1: Temperatura. Am fost cu mintea, cu imaginația.
0: Cu Instagram-ul.
1: Am văzut cu Instagram-ul,
0: da. Săracii aia care au fost la Milano și sigur au fost și mulți români. La Bad Bunny, deci pe lângă faptul că au dat
2: bani,
0: minim 250 de euro pe bilet, că nu era bilet mai ieșit.
2: Și s-a închis la concert?
0: 250 de euro, te duci, începe concertul, cântă 40 de minute, nici măcar n-a apucat să le cânte pale ale...
2: Por la mañana café, por la tarde ron.
0: Vine ploaia, furtuna, crainicul stadionului, mă rog, stația stadionului, se spune, nu părăsiți locul, toată lumea rămâne pe loc, nu vă panicați, și la 5 minute după ce se întrerupe concertul, se spune, evacuați vă rog frumos zona, toată lumea este rugată să iasă din stadion. A fost cumplit, deci au fost oameni care au fost loviți de ouăle alea de găină care cădeau din cer. Nu s-a mai reluat concertul și nici nu se reprogramează, că ăsta e în turneu. Gândește-te că era Uber-ul să ajungi de la concert în oraș, în Milano, ajunsese Uber-ul 600-800 de euro.
1: Mamă, mamă!
0: Atunci când treci pe tarif dinamic, algoritmul hotărăște.
2: Bă,
1: și dacă bă, ar fi putut de euro? Ajunge? Stai,
0: că... Ăștia organizatorii, adică mă rog, cei care fac turneul lui Bad Bunny, au zis că vor da banii înapoi tuturor. Numai că tu nu ai cheltuit doar banii pe concert. Tu ai cheltuit avion, tu ai cheltuit cazare, tu ai cheltuit Uber până la concert.
2: Un get ready with me after check.
0: Get ready with me și așa mai
1: pizza
0: departe.
1: Pizza panini și alte alea.
2: Parmigiano Reggiano.
1: Ce nasol pentru oamenii ăștia, frate. Pentru că e foarte greu să-ți organizezi un concert, să mergi la un concert, mai ales dacă e unul în Milano sau nu e în țara ta, știi?
0: Băi, mie mi s-a întâmplat când am fost la Taylor Swift la Milano și n-a fost pe San Siro, n-a fost furtună, s-a terminat concertul cu bine, s-a evacuat, a fost evacuat stadionul. Nu se putea intra la metrou. Una dintre stații, stația următoare unde voiam să mergem să ne urcăm, crezând că e mai puțin aglomerat, fusese închisă special pentru asta. Și am stat o oră și jumătate, după ce am mers vreo 2 km pe jos, fetele erau

0: și gătite de concert. Normal. Cu cizme în picioare, cu
1: ciocate, cu de tot.
0: Ciocate, ca la Taylor Swift. Și am așteptat o oră jumate să vină să ne ia un Uber sau Bolt, nu știu ce am comandat atunci. Deci 5 km jumate cât aveam până, sau 4 km și ceva, cât aveam până la hotel, am plătit cea mai scumpă cursă de Uber din viața mea.
2: 300 de euro?
0: Cât? 200 de euro.
2: Hai mă, că e bine, 200
0: da,
2: de euro.
0: Da, 200 de euro. Hai, 5 km.
1: 200 de euro, Daniel,
2: e un concert, bă, nene.
0: Și noi ne plângeam de taximetriști în Otopem pe vremuri, care te luau de pe estacadă,
2: bă, da,
0: și îți luau 2 milioane până la Arcul de Triunf.
2: De ce nu s-au învățat minte oamenii ăștia că în perioada asta nu se fac concerte? Când a fost?
0: Când să se facă?
2: În iulie este cel mai nasol să organizezi concerte. Mai
0: dar
2: țineți minte?
0: Când să le faci, Daniel? Este singura perioadă în care nu se joacă fotbal.
2: Stai să zic. Deci, mai țineți minte când am făcut noi Forța Zoa anul trecut la Timișoara și câțiva oameni au ajuns în spital cu atac de panică? Era unul pe internet care spunea: mamă, uite ce s-a întâmplat la Radio Zoo, că au intrat niște băieți în atac de panică. 26 iulie a fost Forța Zoa Timișoara, când a fost acea furtună oribilă.
0: Da,
2: deci perioada asta de iulie, bă, faceți mă concert, mă, în octombrie, în noiembrie.
1: Merge, Daniel, cum că să faci, tocmai s-a zis.
2: De ce n-ai?
0: Pentru că stadioanele sunt pentru fotbal în lumea civilizată. Doar în România stadioanele oricând se dau pentru concerte. N-ai cum să iei ca organizator
2: sau
0: un stadion
2: în...
0: Îl iei și tu acum, când e Cupa Mondială și nu se joacă nimic pe stadioane.
1: Păi da, mă, dar stai, și depinde foarte mult de programul artistului. Că noi vorbim de Bruno Mars acum la Milano în iulie, dar el poate cânta în octombrie în alt oraș european.
2: Dar te mai uiți în sus. Vezi, știi că în luna iulie este o lună furtunoasă, cum zicea Caragiale.
1: Da, e greu. Bine. Îmi pare rău de oamenii ăștia de la Bad Bunny, sincer, chiar îmi pare rău.
0: Și mie de ăștia de la Bușteni, săracii, care s-au dus.
1: Și exact, de la
2: mai
1: Bușteni,
2: degrabă, corect.
0: Au zis, bă,
1: ai
0: nu ne ducem la Cluj, că e Electric Castle, nu ne ducem la Mare, că e nebunie la Nibiru. Hai, bă, să mergem la Bușteni, să avem un weekend liniștit. Dar la Nibiru? N-a spus, nu?
1: Nu, am reprezentantul acolo, proaspătul intrat la facultate, sper eu, dacă vrea să facă și treaba asta. E acolo de vreo 3 zile, ne sunăm fiecare seară să mai decartăm ceva, că e foarte scump, și a dat și el seama că prețurile sunt altele. Știi, față de...
0: Nu-i 25 de lei intrarea?
1: Păi da, intrarea, dar e și el cu o fată acolo, trebuie să mănânce și el, să aibă și el
2: grijă de fată. Te duci la Lidl, îți iei două pungi de pufuleți și două energizante.
1: Băi, deci în prima seară a sunat: mă rog frumos, tati, să mă trimiți și mie, nici nu știi cât este un burger aici. Zic, bună dimineața, ai aflat și tu cum e cu banii și cu prețurile?
0: 35 și-a urmat la Băneasa.
1: Păi 35, dacă nu-i ai...
0: Păi și mănânci la vârsta aia, mâncam o șaurmă la două zile, adică nu...
1: Păi da, mă, dar e cu fata, nu merge. Eu l-am antrenat frumos de acasă să aibă grijă de fată, să mănânci el mai puțin ca să ai voia.
0: Cazarea o plătește, da, fata sau...
1: Nu, cazarea ne-am ocupat. Na, trebuia să-i facem și noi un cadou acum, ca
2: acolo,
1: nu?
2: Păi stau împreună în aceeași cazare?
1: E, la 19 ani, Daniel.
0: Dar ea de unde se știe? Pare că tu poți să verifici asta de acasă?
1: Nu, dar eu mi-amintesc când am mers eu la Mare, când aveam eu 19 ani și am luat două camere la hoteluri diferite.
2: Ma,
0: bravo!
1: Hai, nu mă glumesc!
2: Da, e adevărat că Lidl-ul de la...
0: Eu așa făceam.
2: De acolo, de la Nibiru, e cel mai mare din Europa?
0: Nu știu. Nu știu când am fost.
2: Ce că rupe!
0: Bine, 8:22 de minute, ne întoarcem după pauză, trebuie să o rezolvăm și pe asta cu hitul monstru al verii, neapărat, neapărat, pentru că ora viitoare vrem să ne eliberăm desfășurătorul emisiunii ca să intre toată muzica aia, o jumătate de oră pregătită de Cristian Thompson.
2: Avem și invitat astăzi, nu?
0: Ce invitat?
2: Eu.
0: Ah.
1: Invitat la emisiunea ta, bravo, Daniele!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. numai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Treci de la... Mai...

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din smart mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie. Ardei roșu 11,99 kg. Ceafă de porc fără os 19,99 kg. Și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
11: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
14: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
15: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
16: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei.

0: Inavel Pitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighetări în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, dragilor! Ce cărți v-ați mai cumpărat voi pentru vara aceasta? Că nu poți să te duci să stai ca prostul pe plajă fără să n-ai o carte în mână, nu? Chiar dacă nu citești, da? Băi, îți faci o poză, îți pui acolo pe Insta Story să vadă lumea că ești la mare, cu ochelari, cu un suculeț ceva, cu un espresso și, bineînțeles, să ai și o carte. Uite, să luăm exemplu de exemplu, tautologic vorbind, de la... oamenii noștri de la Banca Națională a României care se relaxează citind. Banca Națională a României...
2: Sunt și vremuri de relaxare din punct de vedere...
1: Da,
2: financiar.
1: Oamenii s-au pregătit de vară, adică Banca Națională, au bugetat 380.000 de lei pentru achiziția de cărți pentru BNR.
2: Pentru bibliotecă, bănuiesc.
1: Pentru bibliotecă. Dar poți să iei, dacă ești angajat al BNR-ului, te duci în vacanță cu cartea pe care a luat-o domnul Muguri Scălescu.
2: De-aia e bibliotecă, să iei.
1: Și BNR a semnat un contract cu editura Curtea Veche Publishing pentru cărți în valoare de 361.000 de lei. Felicitări, e o editură foarte bună. Am citit și eu multe de la ei. Dar preferata mea, editura mea preferată este editura Curtea Berarilor din Centrul Vechi. Au niște coaste beton. Și nu știu dacă domnul Isărescu a luat cartea, apropo de Banca Națională, adică trebuie să ai cartea asta în bibliotecă. Dresorul de lei și de fraier.
2: Și de fraier.
1: Da, al lui domnul Codin Maticiuc, viața lui Nuțu Cămătaru, dresorul de lei.
2: Păi no? Trebuie să știe și partea asta, n-ai,
1: absolut.
2: N-ai ce să faci.
1: Deci domnul Isărescu, luați domnule și partea asta frumoasă a lumii afacerilor. Dresorul de lei și de fraier.
3: Luați toate rafturile bibliotecii, că una fără alta nu se poate. Trebuie să ai parte și de întuneric să apreciezi lumina, nu?
1: Felicitări, nenea Mugur. Felicitări, Banca Națională a României.
2: Tot despre cultură vreau să vorbim, că...
1: Viața e dură din lipsă de cultură.
2: Din lipsă de cultură, da, pentru că aseară mă așteptam la finală, în pauza meciului, că de-aia au lungit pauza la o jumătate de oră ca să facă un spectacol. Bă, mi s-a părut cel mai prost spectacol pe care l-am văzut la, nu știu, o ceremonie de închidere, deschidere, cum vreți să o luați. Bă, foarte slab. Foarte, foarte slab.
1: Cine a prezentat? Dan Negru?
2: N-a prezentat nimeni, că Dan Negru era prins cu Nibiru.
1: Ah, corect.
2: Poate mai bine era să prezinte Dan Negru, bă, da, să vină, deci... Dacă era Emery Kimbre și cânta Nebun de Alb în loc de Haleluia lui Justin Bieber, care a venit cu chitara... Bă, nu cânta nimeni în stadion. Deci... Gândiți-vă că la mondialul ăsta am avut totuși niște show-uri după meci. Am avut vâslașii Norvegiei. Am avut Wonderwall-ul cântat de galeria.
1: Am avut bătaia de seară de la...
3: Am avut Hey Jude cântat de...
2: Am avut Hey Jude, adică am avut niște momente. Băi, și să vii să cânti niște piese pe care nu le cântă absolut nimeni, că a fost Madonna, că a fost piesa aia, zici că era 23 august cu Chris Martin de la
3: Coldplay,
2: care a fost, el a gândit-o spectacolul.
1: Pe bune?
2: Da,
1: ferească.
3: El a gândit-o spectacolul.
1: A apărut și pe Băbașa, de ce nu l-a invitat? Că rupea.
3: Acum face sens, cum se spune la noi.
1: Make sense, Emma, bravo, bravo.
2: Aduna niște copii acolo, zici că erau sărbările UTC-ului. Și cu cearșaful ăla pe care scria, bă, foarte, foarte slab. Cel mai sincer, că toată lumea a zis, mamă, ce spectacol,
3: nu,
2: ce
3: n-a
2: show,
3: fost
2: ce...
3: cel mai spectacol.
2: Nu, a fost slăbuț rău de tot. La câți bani s-au băgat ce să faci un asemenea spectacol.
3: Forța a fost ca la o zi de comun, așa, mai degrabă.
2: Nici măcar, că acolo mai e
3: un taraf pe spate.
2: O babă beată, un unchi care cântă. La BBC, după cele 11 minute de show, erau trei foști fotbaliști, dintre care Wayne Rooney a fost singurul care a zis adevărul. Hai să auzim.
4: Deci... Thank you to Ramesh and everyone who took part. It's all available now on iPlayer as well. But we're going to get back to the football. Actually, before we get back to the football, highlights from the 11-minute show.
5: Shakira and Burna Boy.
2: Deci primul zice Shakira, Dar într-adevăr, într-adevăr a fost ok.
5: După al
2: doilea zice cu Ronaldinho, Ronaldinho și Ronaldo, care au intrat cu Madonna în teren. Și Wayne Rooney. A zis că a fost penibil.
3: Da, mă, da, uite, mă uitam, nici pe mine nu m-a impresionat. Mă uitam în dimineața asta să văd așa câteva chestii de acolo pe YouTube. Băi, ieșita mai Robbie Williams, ieșita mai Laura Pausini. N-ai mă o trupă pe spate, vii și cânti așa pur și simplu? Adică dacă tot show-ul s-a fost gândit de Chris Martin, faza, eu aș făcut așa. Băi, aduc Coldplay aici și învățăm fiecare, de la fiecare artist câte o piesă și cântă artistul.
2: Cântăm pe spate.
3: Cântăm pe spate frumos. Adică, și Madonna, ok, foarte drăguțel momentul că a venit cu Ronaldinho și așa mai departe, dar cântatul, trupa, live-ul mai subțire.
1: Eu zic că anul, nu anul viitor, când e următorul campionat?
2: Peste 4 ani.
1: Peste 4 ani, deci o să fie
2: chiar în Spania.
1: Prima repriză, după aia o să fie pauză și se va juca a doua repriză a doua zi.
2: Posibil și asta.
3: Păi dacă venea Raluca cu proiectul balcanic pe stadion în pauză, ia gândiți-vă ce era acolo.
2: Uite ce au făcut ăia, 21 Pilots, l-ați văzut la Electric Castle, de s-a urcat ăla în roata aia din...
1: Da, ai văzut?
2: S-a urcat pe schele, pe așa mai departe, adică totuși mai sunt show-uri în lumea asta.
1: Plus că s-au răcit jucătorii, n-ați avut senzația că aveau nevoie de încălzire?
2: Nu că s-au răcit jucătorii, din cauza acestui spectacol
1: M-au stat la coadă la popcorn, la
2: ce au stat? Măcar nu s-a udat iarba în pauză, gazonul, adică... Și totuși erau 30 și ceva de... Bă, Viorica de la Clejan.
3: Ce vorbești, mă?
2: Păi dacă, orice era mai bine decât...
3: Dacă mergea doamna Viorica de la Clejan să cânte în pauza asta de la Cupa Mondială 2026, eram calificați din start peste 4 ani. Nu trebuia să mai jucăm.
2: Da.
3: Ne chemau aia direct.
2: Da, și domnul Chris Martin, care a gândit spectacolul ăsta, Chris Martin de la Coldplay, ia și bani? Adică bănuiesc că a luat și bani de la FIFA pentru treaba asta. Că nu...
1: Dar Justin Bieber a fost invitat să cânte aia cu Aleluia ca să doarmă în stadionul sau ce?
2: Nu știu, dar nu cânta nimeni cu el. Băi, și totuși era...
1: Păi dacă dormeau oamenii...
2: Luați-mă niște hituri pe care să le cânte toată lumea.
1: Deci avea o energie, zici că era luni dimineața, a venit de la un concert.
3: Da, du-l frate pe Rod Stewart, da, du frate o trupă din asta.
2: Da, Jay-Z, da, Beyoncé, da, Miley Cyrus, da, Taylor Swift.
3: Miley Cyrus.
2: Oricine ridica stadionul ăla în picioare. În fine, 8:42 de minute.
1: Ce căuta Madonna cu mașinuța aia pe... Cu
2: venea,
1: ala.
2: Vezi, doamne, de la vestiare. Nu știu ce au vrut să... Că au fost niște metafore pe care nu le-am înțeles. Da,

0: Chris Martin e sensibil așa. El e de cântat, nu este de organism.
1: Păi a și cântat la final cu
2: păpușii de
1: pionierilor.
2: Deci cred că era fantezia lui...
1: N-am înțeles nimic.
2: Lui Donald Trump.
1: Deci cred că ăia chinezii care au făcut show-ul ăla de la Olimpiadă, nu? De la Shanghai.
2: Da.
1: Cred că s-au uitat și au zis, ia uite-mă pe americani.
2: Olimpiada de la italieni. Ați văzut cum au făcut italienii?
1: Altceva.
2: Doamne.
1: Altă treabă.
2: Eu cred că Trump până la urmă a făcut show-ul ăsta.
1: Da, da, Olimpiada Jocurilor Olimpice de la Paris. Adică totuși au urcat-o pe Celine Dion în Arcul de Triumf.
2: Atât. Că în rest a fost praf la Paris.
1: Da, dar s-au zbătut. Au făcut un spectacol totuși.
2: Da, mașinuța Madonei a fost senzație, adică...
0: Da, era BYD, am văzut eu.
1: 8:44 de minute, hai să dăm cu...
2: Cu hate.
1: Hai să dăm cu piesa care e din Torpedoul lui Morar astăzi. Piesa nouă a lui
2: Teo... De la Justin Bieber.
1: Nu, de la Teo Roz.
0: Drăguț!
1: Foarte drăguță piesa asta. Ce ai lângă tine? Am ascultat un weekend, a trecut peste criteriile mele personale de eligibilitate pentru rubrica Torpedoul lui Morar și cred că merită să o auziți și voi în toată țara, la matinalul numărul 1 din România.
0: Da, mă, da.
1: Doamna Teo Roz, ce ai lângă tine?
0: Mi-a

0: mă, tu nu vezi ce ai lângă tine? Teoroz! Ce ar fi făcut Teoroz dacă era aseară pe stadion în New York? Torcea pe ea, dura pauza 45 de minute. Voiau...
1: Încă se juca meci acum.
0: Voiau aia cu bis. Iar dacă vă place piesa asta, hai să o băgăm direct în cușca cu hituri.
1: Mamă, ce frumoasă e piesa asta.
0: Pentru că mai avem astăzi, marți, miercuri, joi și vineri facem marea finală și noi pentru hitul monstru al verii. Avem o piesă câștigătoare de vreo două sau trei zile. Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly, iar a doua propunere este cea de la Teo.

0: Să știi că mi se pare foarte puternică piesa asta.
1: Este,
0: am prins-o în weekend la radio. M-am avut un drum de weekend, am dat drumul la radio și am prins-o în playlist la Zoo. Băi, când intră piesa asta pe radio, se simte... Să simte plusul din ea, pozitivitatea, optimismul. Dacă vă place, țineți-o câștigătoare. Dacă nu, aveți de votat Teo Roz, ce ai lângă tine. 021 409 1900. Trecem la

0: măcar mai faceți un apel la ascultător să oameni lase liniile libere.
1: Oameni buni, haideți! Acum e momentul, suntem pe ultima sute de metri, ultima turnantă, cum se zice, să vedem cu ce vă lăsăm în vara asta, care este hitul Monster al acestei veri 2026. Avem campioană mondială la fotbal, dar să vedem care e campioana națională la muzică.
2: 021-409-1900. Chiar dacă n-ai apelat niciodată numărul ăsta de telefon, acum e timpul ca votul tău să facă diferența în ultimele zile. Bună dimineața!
1: Cine nu vine la vot, va primi un pumn în bot.
2: Fără violență, bună dimineața!
3: Bună ziua! Numărul
2: 1, Corina, tocmai ce ziceam, Corina, dar asta e,
1: Corina,
2: săptămâna asta n-ai mai prins linie.
3: N-am
1: zis să voteze cei care n-au mai votat.
2: Dar ce mă, ea a mai votat?
1: E fiecare...
4: Cu piesa asta ce ai lângă tine n-a mai votat.
2: Păi ce altă a votat-o?
4: Nu contează, în jocul ăsta, cu piesa asta n-a mai votat.
2: Ce ai votat, Corina? Atâtea inimi. Atâtea inimi, nu două inimi, Corina.
3: Da, atâtea inimi, da.
2: Da.
3: Să sunt în vorezul cu treabă, cu cumpărăturile.
4: Bine. Ai grijă acolo, te pupăm, Corinuș.
1: Ia-mi și mie niște ceramică de horezul, un cocoș de la...
2: Bună dimineața!
5: Bună dimineața,
2: Teoroz. Teoroz, 1 la 1 egalează. Neața.
6: Neața. Sunt Livia din București. Așa. Și votez
2: Atâtea inimi. Atâtea inimi, are două voturi. Atâtea inimi. Cu votul Liviei, cu voce frumoasă din București.
4: Doamne, ce voce frumoasă.
2: Neața.
6: La revedere, fetiță.
1: La revedere, fetiță scumpă.
2: Te pupăm pe linia cealaltă, pe cine avem oare?
1: Este vorba de pui. Alo, oricine ar fi e pui.
6: Bună dimineața.
2: Neața,
6: dimineața.
2: Pui.
6: Atâtea inimi.
2: Atâtea inimi, 3 bine la 1. Pui.
4: Incredibil.
2: A câtea dimineață în care ar câștiga piesa asta?
4: Ar trebui să fie a treia.
7: Bună dimineața.
2: Neața, neața.
7: Eu nu vă deranjează. Votăm cu Teo asta.
2: 3 la 2, Teo, mai pune un vot acolo în bătălia cu Florian Rus și Holy Moly.
8: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
8: Cu Teo Roz.
2: Teo Roz egalează, 3 la 3. Da, aș vrea totuși să ascultați cele două piese și să votați piesa, nu cântărețul, nu artistul. Neața. Neața.
1: Închideți radio-ul.
2: L-a închis de tot. A nenorocit. Neața.
1: Hai, Guriță, votează, Guriță.
2: Neața, neața, cum
8: Teoroz.
2: Te cheamă? Teoroz. Cum se numește piesa lui Teoroz?
1: Atâtea inimi.
8: Ce ai lângă tine.
2: Ce ai lângă tine, bravo.
4: Știe, bravo.
2: 4 la 3 pentru Teoroz. Îi mai dăm o șansă sau nu îi mai dăm o șansă piesei lui Florian Rus și a lui Holy Moly?
1: Hai, Veveriță. Alo.
9: Bună ziua.
1: Bună ziua, Guguștiuc, scuze.
9: Bagda din București, atâtea inimi, Holy Moly.
2: 4 la 4, egalitate în acest moment. Și eu zic să mai ascultăm o dată cele două refrene, da?

0: votul decisiv este în
1: verdictul tău.
0: Bună dimineața, Pufi!
2: Bună dimineața, Clau din Germania vă salută.
3: Te pup, Clau din Germania.
0: Dacă ai sunat să votezi cu colegul tău de facultate, Adi Minune,

0: cu Teo Roz.
1: Și eram sigură, puteam să jur.
2: Teo Roz, da?
0: Teo Roz.
2: Asta înseamnă că avem piesă nouă, monstru de vară, câștigătoare în dimineața asta. Teo Roz, ce ai lângă tine? Te-am pupat, Clau, pupă și pe soție. Mâine dimineață, Teo Roz.

0: S-a dus tare, Teoroz. Hit Monstru vara asta, vedem mâine dimineață. V-am zis, urmează lupta lui Teoroz cu Balauru.
1: Da, da, da, nu o să fie ușor, nu o să fie deloc ușor. Vedem ce o fi.
0: De Sfântul Ilie a câștigat Teo.
2: Voi, la mulți ani celor cu acest nume frumos, la mulți ani, așa cum ziceam, satului bunicilor mei, Stănița din județul Neamț, unde este hram, sau pe vremuri era hram, acum nu știu ce se mai întâmplă acolo. Și atenție, dacă mergeți la socrii în vizită, să nu pățiți cum a pățit cineva. Am văzut că a scris foarte frumos pe Facebook, zice, bă, am fost și eu ca tot omul în vizită la socrii și am dat din greșeală un pahar pe jos, pe covorul persan de la socrii. Și soacra a zis, stai liniștit că se spală. După vreo jumătate de oră și socru lui a vărsat paharul de vin și ce a zis soacra? A, uite, alt prost. Acum nu știi în cine să mai crezi.
1: Alt prost? Adică mai avea un prost.
0: Păi ăla care a vărsat primul, adică
2: generele. A vărsat prima dată paharul, nu știu ce. Asta e niștic, se spală, nu e nicio problemă. După care socrul și socră, aoleu, ia uite, alt prost. Nu știi când a fost sinceră.
1: Exact, da.
0: Sigur nu prima dată. Bine, 8:57 de minute.
1: Ia uite, altă pauză.
0: Să știți că, ia uite, o altă comentatoare. Da, la mulți ani și Roei Ilia Roy. Morar, care poartă numele Sfântului Ilie și e născută în preajma lui Sfântul Ilie, în ziua care intrăm noi în vacanță, e născută.
2: Ca pe 24.
0: Pe 24, da.
1: Adică în 3 zile.
0: Da. 4.
1: A zis 3 zile.
0: După ea, da, mai sunt 3 zile. După mine mai sunt 4. Acum...
2: Anul trecut pe vremea asta ne pregăteam pentru Forța Zu pe 26 iulie la Timișoara. Ce să vezi?
0: Uite, Ilia, n-am mai auzit numele ăsta, dar Adrian din Pitești are o fetiță pe nume Ilea. Vă rog, dacă se poate, să-i spuneți la mulți ani.
2: La mulți ani, Ilea.
1: Ilea, ce nume frumos. La mulți ani. Frumos.
0: Și ne întoarcem după pauză.
2: Ia o altă pauză.
0: Am dat

0: alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
2: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
9: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
8: Am ajuns.
10: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ninja este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
12: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: de pe stadion de la americani.
1: De departe, adică
0: Justin Bieber cântând,
1: iartă-mă.
2: Dar uite să fi intrat Faruco. Faruco, wow, Shakira și cine a mai fost la Nibiru weekendul ăsta? Ozuna.
3: Ozuna, da, a fost foarte tare Ozuna. What? Și Huggle, Google, Hug Me, băiatul.
1: Google, DJ-ul.
3: Da, da.
1: Ăștia, păi nu-ți făceai, da, dacă erau luați de Nibiru, nu puteau să ia și Infantino la...
0: la festival la el. Care s-a întors din Japonia. Discutam mai devreme că ai mâncat foarte ieftin, mai ieftin decât în Grecia.
4: Am mâncat mai ieftin decât în Grecia, da. Am mâncat 4 oameni cu sub 200 de lei.
0: Și mâncare bună, adică.
1: Mâncare, dar nu în centru.
4: Poftim?
1: Nu în centru.
4: Cum să nu? Ba da, și în centru.
1: În Tokyo?
4: Da, da, da, da.
1: Serios?
4: Dacă știm unde să te duci, ce să mănânci, ce să alegi.
1: Păi și tu de unde știi?
4: Ai, internetul e mare.
0: Păi da, m-a speriat chestia aia că ei nu știu o boabă de engleză.
4: Nu știu.
0: Te înțelegi cu ei. Da. Și nu interacționează, că le e rușine.
5: Păi și cum să ceri o ciorbă rădăuțeană dacă nu știu engleză?
4: Să dea un cod QR. Îi povesteam lui Daniel că pe Pavuz acum că ca să comandăm niște sushi ne-au dat efectiv niște Excel-uri cu tabele în care noi să bifăm cu un X ce ne dorim. Dar noi nu știam ce e aia. Și fugeam pe internet, caută poză, fă o paritate, vezi dacă seamănă.
0: Da,
4: e interesant.
0: Ți-ai luat cartelă de-a lor pentru telefon sau...
4: A, nu, am avut ale noastre, am făcut un...
0: Și nu te-a rupt la internet?
4: Nu, nu, nu, nu, că au fost oferte, ok.
1: Bun, bun, 9 și 11 minute înainte de muzica aia, Tea Tădorescu are știrile alea de luni.
4: Bună dimineața, avem o grevă în sănătate. 1 milion de persoane așteptate astăzi să sărbătorească titlul mondial câștigat de Spania la Madrid. Sunt 25 de grade acum în București. Angajații din sănătate au întrerupt lucrul la această oră. Sindicaliștii Sanitas de la sute de spitale din țară sunt în grevă de avertisment până la ora 11. Sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, care, spun ei, le va scădea veniturile. Sindicaliștii susțin că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Pentru Radio Zoo, vicepreședintele Sanitas, Răzvan Gaie.
6: Se păstrează o treime din activitate pentru asigurarea urgențelor. Principalul nostru scop nu este de a răni într-un fel sau altă populația, ci a face tot ce este posibil ca să tragem un semnal de alarmă puternic pentru guvern, să înțeleagă că actuala lege de salarizare, chiar și cu modificările ultimele făcute, nu va face decât să plece foarte mulți profesioniști din sistemul sanitar, pentru că cel puțin pe zona de la asistenți medicali în jos este complet neatractivă. Salarizarea este mult prea mică comparativă cu volumul muncii.
4: Dacă revendicările nu le vor fi soluționate, sindicaliștii amenință cu declanșarea grevei generale pe 28 iulie. Aseară s-a reluat traficul pe DN1 după inundațiile care au afectat orașul Bușteni. Șoferii au circulat cu dificultate după ce ploaia torențială a adus de pe versanți Bușteni, nisip și pietre pe șosea. Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din zeci de gospodării din Bușteni, au folosit o motopompă pentru evacuarea apei și din Albia Părâului, Valea Jepilor Mici, deoarece exista riscul să se reverse. De lucru a fost și în această dimineață pentru degajarea unui copac căzut în Sinaia pe DN71. Furtunile au făcut probleme ieri în mai multe zone din țară. Potrivit ISU, 30 de localități din 16 județe au fost afectate de ploi și inundații. Bucureștiul s-a aflat sub codul roșu de furtună. Mesajul RoAlert anunța rafale de până la 90 de km pe oră. Pompierii au intervenit pentru degajarea mai multor copaci și stâlpi doborâți de vânt. La sport, 1 milion de persoane sunt așteptate astăzi să sărbătorească la Madrid titlul mondial câștigat de Spania. Campionii mondiali spanioli vor defila în centrul orașului, anunță autoritățile. Jucătorii urmează să aterizeze pe aeroportul din Madrid în jurul prânzului cu un avion al companiei spaniole Iberia. Imediat după va urma parada cu un autobuz etajat. Autoritățile vor pune în aplicare măsuri suplimentare de securitate. Peste 2500 de polițiști și agenți ai gărzii civile vor fi mobilizați. Spania s-a impus azi noapte în fața Argentinei, deținătoarea trofeului, scor 1-0 după prelungiri. Și acum informațiile despre vreme.
7: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
4: E cald și astăzi și plouă. Ploile vor ajunge în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, prin Transilvania, dar și Muntenia și zona montană, iar maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Cald și în București, o maximă de 35 de grade astăzi și cresc șansele de ploaie din a doua parte a zilei. Acum termometrele din capital arată 25. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
7: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
1: Bună dimineața, 9:14, dacă vă zic că muzica aia de astăzi a lui DJ Cristian Thompson începe cu un remix la holograf, mie că nu o să mai schimbați radio.
0: Ne credeți?
1: Ce?
0: Ne credeți sau nu ne credeți?
1: E tare de tot.
0: Abia
1: câteva minute începe muzica aia.
0: Da, și îl salutăm și pe domnul ministru interimar al transporturilor, domnul Radu Miruță. Nici n-ai timp să-i înveți pe ăștia, mă, că
1: îi schimbă. Nu-i la apărare?
0: Și la apărare, dar stă și la ministerul.
1: Are dublu portofoliu.
0: Portofel,
1: și
0: da.
1: Și înțeleg că a luat și sănătate acum cât a fost plecat Drogobete în Atos, nu?
0: Da, am văzut, mă, că toți oamenii politici se duc în Atos, măi, și se închină ei acolo și ne arată cât de credincioși sunt. Doamne, iartă-i.
1: Nu că se duc în Atos, dar și semnalizează.
0: Da, exact. Da, da, da. Da, domnul Radu Miruță, ministru interimar și al transporturilor, a zis în felul următor. Am sunat la call center-ul CFR, 15 minute, nu mi-a răspuns nimeni. 021-9521.
1: Vrei să încercăm? Că nu mai dăm muzica aia.
0: A?
1: Frate, nu mai dăm muzica aia dacă încercăm să sunăm.
0: Nu, mă, acum, 3 secunde.
1: Deci cât e?
0: 021.
1: Stai, am încet. Așa.
0: 9521.
5: Dar ce voia cu CFR-ul, domnul Miruță?
1: Să vadă gara de nord, uite.
8: La CFR Călători, compartimentul informații. Pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite, acest apel poate fi înregistrat. Continuarea apelului reprezintă accesul dumneavoastră. În câteva momente veți fi preluat de către un operator. Vă mulțumim!
1: Și acum stăm sau...
8: Bună dimineața, informații!
1: Bună dimineața! Un tren care pleacă spre mare după ora 10?
8: Spre mare unde? La Constanța?
1: La Constanța, da.
0: Constanța, da.
1: Da. Da, la Constanța. E bine, că de acolo mă descurc.
8: Bun, la 10:35, la 11:30.
1: Îl apuc și pot să iau direct din tren?
0: Bilet, da, bilet, da, da, mai scumpe.
8: Nu e ca la casă.
0: Da, e mai mare.
1: Okay, ok, deci e preț mai mare, dar pot să-l iau direct din tren.
8: Se poate.
1: Bine.
8: Dar nu este ca la casă.
0: Bine.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc. E ca la Nibiru. La Nibiru, dacă e online, e mai ieftin, dacă e de acolo, e mai scump.
8: Ascultați-mă cu atenție, atât timp într-o stație cât este casele de bilete,
1: da,
8: vă taxează în tren.
0: Cât este casele de bilete, vă taxează.
1: Deci cât mă, ok.
0: Este cât mai multe.
1: Vă corect. Mulțumesc pentru promptitudine, vă pup.
0: La revedere, să rămână.
1: Să rămână. Să rămână. În drumul nostru spre mare.
0: Ia uite, domn ministru. Domn ministru, când ai sunat dumneata?
1: 10 secunde a durat.
0: Da. Exact.
5: Și într-o perioadă sensibilă, adică acum toată lumea pleacă.
1: Lunea toată lumea pleacă la mare,
5: exact,
1: nu?
5: Sau se întoarce de undeva.
0: Da, mi-a plăcut, adică doamna, cât este mai multe case disponibile. Da, să știi că într-adevăr biletul e mai scump dacă vrei să mergi la Constanța.
1: Decât dacă?
0: Decât dacă e de la casele de bilete pentru Constanța.
1: Hai mă, ești tu de detalii acum.
5: Doamna vorbește mult la telefon, stai seama, în grabă aia trebuie să răspundă repede, mai.
1: Da. Bine, hai să pregătim nu mai știu cum se numește
0: limba gramatică.
1: Muzica aia, până atunci, hai să vă dau ceva ce vine vara asta în România. Asta e motivul pentru care mă duc la Cluj. Mă duc să fiu șofer pentru fetele mele care se
0: și,
1: duc
0: și șofer și bodyguard.
1: Zara Larsson la Antoldissimo, ce frumos ai zis.
0: Antoldissimo, da.
1: Antoldissimo.
0: Adică
1: dar mă bate gândul să-mi iau și eu un bilet, să mă duc să văd și eu pe Zara Larsson acum.
5: Păi, dar trebuie să mergi.
0: Nu mai prins.
5: E foarte tare Zara Larsson.
1: Păi, Zara Larsson e
5: top.
1: Top.
0: Ia uzi. Da, stare asta se aude. Înainte de Antold la Antoldissimo Radio Zoo. Piesa

0: toate fetele de vârsta fetelor mele vor să fie Zara Larsson. Și ăștia o duc pe Madonna, mă, să cânte în pauza finale. Serios acum.
1: Doamne, ce frumoasă e fata asta. Este absolut superbă, Zara Larsson.
0: Faină și simplă.
1: Da, 28 de ani are și e un miracol că avem...
0: Că mai trăiește.
1: Da, să știi, foarte bine ai spus, pentru că ea s-a născut cu o problemă în jurul gâtului, cu cordonul umbilical foarte strâns la gât.
0: Ia vezi că nu pare.
1: Da, văd că nu pare și a fost lipsită de oxigen, a fost internată, adică chiar e un miracol că ea există pe această planetă.
0: E tare, Zara Larsson e tare rău de tot.
2: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Clara Buzoianu și mi-e dor de voi și de Radio Copilor și te iubesc, Emma,
1: te iubesc,
2: din toată
1: iubito.
2: Inima mea și să nu ascult ce zic alții. Pupici!
0: Dar ce zic alții, Emma?
1: Ascultăm, dar ascultăm selectiv. Ei, am pus o... Am pus un video de la spectacolul de vineri la Caritabil de pe Arena Națională și era filmat cu telefonul, era filmat de pe scenă de lângă mine. De acolo, de unde vocea n-are cum să se audă, pentru că vocea
0: e
1: se aude în față la spectatori. Se auzea mai mult trupa decât vocea mea, dar mie mi-a plăcut starea, eu eram foarte fericită că pot să fac parte dintr-un eveniment de genul ăsta.
0: Da, zdreanță.
1: Vai, dar,
0: ce ți-au mai zis? Din... Jeg? Cum se zice?
1: Da, cum se zice?
0: Aceleași cuvinte pe care le primești și tu, Mihai, și eu, și alți oameni și alți artiști. Eu nu le primesc, eu le las la intrare, adică eu nu primesc
1: că,
0: așa
1: foarte ce. Bine că și eu le las la intrare, numai că având
0: băi,
1: drumul...
0: măcar dacă le-ar folosi, adică ar folosi diferit. Da, dar când nu ești bine cu tine, un om care e bine cu el, nu l-am văzut niciodată să intre să comenteze.
3: Treaba lor. Treaba lor.
0: Da. Și, da, au...
3: Ei poate să trimită, eu nu le primesc.
0: Bravo.
1: Cum e,
3: coletele se mai și refuză, nu?
1: Nici nu le trimit înapoi.
0: Știți de ce Mihai nu le primește? Pentru că Mihai a luat legătura cu psihologul sportiv cu care s-a pregătit Torres.
3: Ferran Torres.
0: Da, că și el își lua hate, mamă.
3: Ratangiule!
0: De toate, da. Cum?
1: Adevărul e că e un pic îngrijorător să nu-ți iei hate deloc. Adică dacă ai doar comentarii
0: pozitive... Un pic pe fund, așa e bine să ai.
1: S-ar putea să fie o problemă, ceva. Nu e ce trebuie acolo. Dar pentru toți cei care au zis Dreanță Panaramă și că nu când nimic, vedeți că sâmbătă avem o nuntă toți.
0: Norocul de colteu. Mi-a plăcut aia că i-au zis.
1: Aia mi-a plăcut.
0: Noroc

0: făcut decolteul, că cu vocea mie, n-ai nicio treabă sau
1: nu,
0: ce?
1: Mi-a plăcut și mie, i-am zis, am zâmbit la ăla, chiar am zâmbit. Dar exact ce spuneai tu, Daniel, că nu le iau în calcul niciodată, îți dai seama. Dar având drumul ăsta lung spre Timișoara și înapoi cu mașina, pentru că am ajuns azi dimineața la 6 în fața radioului, am avut și eu timp să stau mai mult pe internet, știi? Și așa am văzut. Dar nu cei care lasă comentarii nasoale sunt cei care mă supără pe mine sau...
0: Cei care dau like.
1: Evident, ăia, pe ăia am pus eu ochii.
2: Ăia trebuie scârpit.
0: Dau like la...
1: Nu, pentru ăia mă rog să fie sănătoși, să fie atât de ocupați cu viața lor, încât să nici să nu mă vadă pe mine. Să n-ai pe timp să mă vadă pe mine.
0: Doamne ajută, Doamne miluiește, dar n-ai cum să nu le dai block delete.
1: Nu, lasă să mă vadă cum strălucesc, cum.
2: Bună dimineața, super concert tema, am fost la el și mi-a plăcut cum ai cântat, felicitări. Bănuiesc că pe Arena Națională, nu?
1: Da, mulțumesc mult de tot, mulțumesc din suflet.
2: Dă-i în sangre, Ema. Acum noi vorbim spaniolă, după ce am ajuns campionii lumii, trebuie să și vorbim spaniolă. Dă-i în sangre.
1: Îi dau la corazon pe toți, vă dau cu love.
2: Hai să dăm muzica aia, că vine ora 10 și o să ne trezim nedați.
1: Haideți!
2: Cristian Thompson a lucrat pentru treaba asta, a înădit muzica aia,
0: a dat
2: perioada asta în care e cel mai ocupat, care
0: a dat 5 înădite.
2: Are toate festivalurile din lume, inclusiv la Untold va fi. Dacă nu pleacă Zara Larsson cu el acasă, o să vezi.
1: Păi ia vezi că tu te duci, vezi cum
2: unde
1: fază
2: mă duc?
1: Nu,
2: mă duc la Cluj, nu m-am zis că mă duc la Untold.
1: A, cum să nu te duci, mă, la Untold?
2: Păi, mă duc, le las pe fetele mele la intrare, nu...
0: Dar unde ți-ai luat cazare?
2: De festival.
0: Ai găsit cazare în Cluj?
2: Da.
0: Bun.
1: În fața la emoții?
2: La tărâmul meu minunat.
0: Ce asta?
1: Wonderland.
2: Am stat și în Radio Aventura. Tărâmul minunat, Wonderland.
1: Ah! Oh, ce frumos! Te duci și te dai cu la căluția și te dai în tiroliană,
2: da, parcă văd. Exact asta îmi doresc.
1: Ce tare, mă!
2: Bine, hai să începem muzica aia, să o pornim și după aia vedem cum o oprim. În 5, 4, 3, 2, 1.
1: Vamos, bienvenidos.
3: Cea mai scumpă lume.
2: Și s-a lăsat liniște de la început.
3: Zilele, nopțile, zamanii de vei.
2: V-am zis,

0: Daniel din Nagold, Germania, șofer de autobuz, conduc și călătorii mă întreabă:
1: Was ist das?
0: Ce post de radio ascult? Le place muzica maxim, vă pup! Mulțumim, Daniel din Nagold, Germania!
1: Danke schön!
0: În curtea casei s-a trezit familia și ne ascultă Alex împreună cu Iris și Mojo, cățelul.

fix în această zi minunată pe lume. La mulți ani, dragilor, vă iubesc, scrie o altă Teo. Buenos dias, vă ascult din Barcelona, unde azi e sărbătoare mare, că suntem campioni! Un beso de la Oana!

0: Iar Andreea din UK are o săptămână de vis. Joi are festivitatea de absolvire a universității aici în UK, la 45 de ani.
1: Ce șmecheră ești!
2: Bravo, mamă, bravo,
0: bravo, bravo, Andreea!
2: Bravo!

0: să nu uităm astăzi la ora 22, cel mai urmărit eveniment al planetei.
1: Ce?
0: La mine amal îi face băieța lui Messi.
1: I-a făcut o seară. Ce frumos a dus la el și l-a bătut pe... L-a îmbrățișat și l-a bătut pe spate așa.
2: Cadă rata botezurilor de aici încolo. Trebuie să avem grijă cui facem băiță.
1: Da, aveți grijă pe cine botezați?
2: Da.
1: Că s-ar putea să vă fie naș.
0: Să vă luați?

0: Alexandra din Spania ne salută. Alexandra din Villarreal, España.
1: Vamos, España. Campeones de todos de tiempos. Și trebuie să-i spunem astăzi de Sfântul Ilie la mulți ani, și ziua lui de nume și ziua lui de naștere. Unul dintre îngerii orașului faptelor bune, fondatorul grupului Row 01, campion la donații în fiecare an. La donații. La mulți ani, Ilie Manole!
2: La mulți ani!

de euro donați în fiecare decembrie la Orașul Faptelor Bune de grupul șoferilor români de pe comunitate. Ro 01. Respect. La mulți ani, Ilie. Yeah.

0: dimineață. Georgia ne scrie: azi e prima zi de concediu și am plecat cu soțul în curs în Cheia. Vă pup, o săptămână frumoasă, Georgiana și Cristi din Buzău.
1: Ultima strigare înainte de plajă.
0: Dacă spanioli ar asculta muzica aia acum, sigur și-ar reveni după noaptea asta albă. Ole, vă pup, Adelina din Valencia. Floreresele vesele de la Floreria Cristina din Rosnov.

0: universală. Ai! Pe 1 noiembrie ne întoarcem sau când?
1: Hai de Sfântul Mihail și Gabriel. Plecăm de Sfântul Ilie, ne întoarcem de Sfântul Mihail și
0: corect,
1: Gabriel pe 8.
0: Corect, corect.
1: Am preluat pasagerii de la Autopen cu destinația Brașov și Ene Transfer Brașov. Ascultă Radio Zoom, microbuz. Vă pupăm.
0: Microbi, uz, microbuz.
1: Liliana din Iași a rămas cu același obicei de acasă. E pe plajă, în Eforie Sud și ne ascultă la telefon la Maxim, împreună cu soțul Cristian.
0: Ce frumoși sunteți, mulțumim de poză.
2: Besame
0: în microbuz.

prietenii noștri din Florești, din Cluj, Plăcităria Brudan, după două săptămâni de concediu în Grecia. Ne-a fost dor de voi și de muzica aia. Iar piesa asta este exclusivitate pentru Andrei Șerpe, ascultătorul nostru din Piatra Neamț, care între timp a devenit fericitul tătic al unor gemeni.

drum, dar vă ascultăm înregistrările, ne scrie Nora. Ia, tot din vacanță ne scrie și Anca. Vă ascultăm de la Costinești, am venit să savurăm atmosfera la Nibiru. Vă

0: Dani Buzdugan are ceva din liniștea lui Dani Olmo.
1: Lui Sidney Poitier liniștea mea.
0: Ai văzut, la Dani Olmo nu citești nimic pe față.
2: Doamne, 300 de zi, incredibil. Iubesc această viață.
0: Echipa succes. Broderiei Sibiu vă ascultă cu drag și în deplasare. Șoferii de la Bilca Brașov vă salută și ducem tablă în toată țara cu muzica aia în difuzoare. Sunteți

0: fie pe bancă.
1: Cum să nu fie?
0: Nu, e suspendat. 3 meciuri.
1: E cum să fie suspendat?
0: Serios?
1: Da, da.
0: Deci debutează, dar...
1: Păi să vină cu noi la bere atunci.
0: Banca tehnică va fi fără el.

Alina și tuturor sărbătoriților, sunteți cei mai tari. Neața bună și vă mulțumim pentru urări. Și eu și băiatul meu suntem Ilie, vă ascult din satul mare, mers spre Botoșani. Sorin, Ilie, Oprea.

0: Știu că are mare emoții succes copilului tău care are admitere la Academia de Poliție.
1: Ține-n pumnii.
0: Ia uzi, how about Emma?
1: V-am zis vreodată ce bine e?
2: De la
0: how
2: ce?
0: How about?

0: ascultă de la Bristol.
1: Mie îmi place piesa aia cu gelozia, mă, aia de dimineață, unde e?
0: Unde e? La final de muzica aia va fi. Care piesă?
1: Aia cu visurile mele.
0: A, nu alu Teoroz. Aia bănățeană.
1: Îmi place aia cu gelozia, că mă apucă gelozia.
0: Și alu Teoroz, tot cu gelozia.
1: Da, e mult pe gelozia azi.
0: Zici că e ziua lui Gelu, nu a lui Ilie. Gelu.
2: Dă-te
0: gelozie. Adrian Ilie, la mulți ani.

Concediu în România. Nelly ne scrie: Doamne, sunteți pur și simplu bestiali. Corina și Cosmin din Timișoara, vă ascultăm cu drag pe drumurile din România. Ne îndreptăm spre Vișeul de Sus, Maramureș. Vă pupăm! Mariana și Ion, am revenit din Sardinia.

0: cred. Constantinus Argyros, cântând de română.
1: Am început cu holograf. S-a terminat cu holograf. De fapt, ne-am terminat. Holograf nu se termină niciodată.

0: din Zăbala.
1: Fetele mele sunt acolo la Zăbala.
2: Zăbala, sau cum se zice?
1: Nu, Zăbala.
2: Zăbala, Zăbala, e superb la Covasna.
1: Au fost la zilele comune ieri. Zic, bravo, mă, toți tinerii vor la Nibiru, vă zice la zilele comune, e Zăbala. A, și ce frumos e acolo?
2: Am fost.
3: Superb.
2: Am fost la Cears, am stat acasă la Cears.
1: La Cears, tu.
2: Păi se închiriază, oricine poate să stea.

0: Emma, vrei cu gelozie?
1: Da, vreau cu gelozie, mă simt foarte geloasă azi, nu știu de ce, o fi pentru că nu am dormit.
0: Urmează gelozizarea României.
1: Dați-mi cu gelozie, că simt cum iese pantera din mine și e rea.
0: De Sfântul Ilie dăm cu gelozie pentru toți sărbătorinții la mulți ani.
1: E gălăgie în capul meu.

0: Hai să ne simțim ca la nunțile din Banat.
1: Prea multă gelozie. Degeaba. Unde-i doar gelozie, nu e și bătaie. E păcat.
0: Și după aia ultima piesă pentru fratele tău. Îți zic eu la final. Tot cu gelozie, frumos.
1: Ramona Dinu zice, de-aia sunt eu grasă, că nu sunt geloasă.
0: Vezi? Gelozia arde calorii, nu mai blăstămați. E bună!
2: Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu
1: fuerza. Sí, Daniel Piesa.
0: Zilevo, Zilevo.
1: Aia e gelozie înseamnă, nu?
0: Zilevo în greacă înseamnă gelozie. Pentru toți bărbații fit. Dacă un bărbat e fit, înseamnă că e gelos.
3: Dar tu

0: bine așa?
1: Eharis 2!
0: Hai încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților! A fost petrecerea noastră de Sfântul Ilie! La mulți ani, Roa Ilia Morar, de ziua numelui, să te ocrotească Sfântul Proroc!

0: în Alicante. Vă iubesc mult de tot, de la Gianna. Și apropo de gelozie, fetele de la confecții greci sunt geloase pe cei care sunt în concediu.
1: Ai, ai.
0: La mulți ani și de la mine din Maramu. Ileana a trimis o poză în costum.

și ziua lui Messi astăzi, dar nu cea bună. O ascultătoare ne scrie: vă rog, spuneți-mi cum se cheamă melodia cu gelozia care a fost cu Stana Stăpânescu. Stana Stăpânescu, nu știi melodia?

0: weekendul. Mulțumesc, Flori din Călăraș. Vedeți că avem grav săptămâna asta la matinal. Joi avem ultimul episod de muzica aia lui DJ Raz din acest sezon. Iar vineri avem muzica aia live cu trupa Altceva.
1: Altceva, frate.
0: Altceva. Practic hiturile verii cântate live de trupa Altceva. Am vorbit zilele trecute cu Alina Canușca de la trupa Altceva. O să rupă. Concert live avem. Festival în studio.
2: Ce vorbești, Cornelia?
0: Hai, v-am pupat! Aveți grijă de voi săptămâna asta. E ultima!

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă

0: Bila zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp, împotriva infecțiilor intime.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sago Renie GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
7: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
7: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Renovezi? Alege uși și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
11: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
14: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
15: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Salute, Asa Româna, bine ai venit! Este 10 și 16 minute.
1: Hello, bună dimineața!
0: Avem... Cum a fost?
1: Mama, ce minunat!
0: Plăcut, da?
1: Da, altă planetă care trebuie revizitată.
0: Ai lăsat curat?
1: Tot timpul am cărat gunoi după mine, niciodată n-am lăsat, inclusiv bagajele nu le-am abandonat, cum fac toți turiștii, și am plătit un fil la hotel ca să mi-l ridice.
0: Așa, să lași curat când 3 săptămâni mă duc eu.
1: Așa.
0: Ce-i nou?
1: Bună dimineața, avem grevă de avertisment în sănătate la această oră. S-au făcut 27 de grade acum în București. La această oră, sindicaliștii Sanitas din 500 de spitale din țară sunt în grevă de avertisment. Au oprit lucrul timp de 2 ore până la ora 11. În acest interval, doar 30% din personalul medical va rămâne la locul de muncă pentru a asigura urgențele. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noii lege a salarizării unitare, care, spun ei, le va scădea veniturile. Sindicaliștii susțin că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Dacă revendicările nu le vor fi soluționate, aceștia amenință cu declanșarea grevei generale pe 28 iulie. Restricția astăzi pe Transfăgărășan, cei de la drumuri anunță că circulația va fi închisă între Vila Bâlea și intrarea în tunelul Bâlea pe un segment de aproximativ 12 km. Aici are loc un eveniment auto. Pentru șoferi asta înseamnă că traficul va fi oprit între orele 12 și 14 și apoi din nou între 16 și ora 19. O nouă dotare devine obligatorie pentru mașinile noi, autoturismele și autoutilitarele ușoare nou introduse pe piață trebuie să fie echipate cu un sistem avansat care detectează când șoferul nu se mai uită la drum. Vine cu detalii Adina Ferezan.
2: Sistemul urmărește dacă privirea șoferului rămâne îndreptată către trafic și emite un avertisment atunci când detectează o distragere vizuală prelungită. Tehnologia este obligatorie pentru toate vehiculele noi comercializate în Uniunea Europeană din 7 iulie. Sistemul completează lista dotărilor impuse de Uniune pentru siguranța traficului, listă pe care se mai află avertizarea în cazul oboselii șoferului, sisteme de frânare automată de urgență și de menținere a benzii de circulație sau așa numita cutie neagră a automobilului.
1: Adina Ferezan, la sport, dublă nereușită astăzi, azi noapte pentru Messi, după ce n-a reușit să facă mare lucru pentru echipă, iar Argentina a cedat Spaniei trofeul, Messi n-a reușit nici să doboare recordul lui Mbappé. Francezul este goalgetterul Cupei Mondiale cu 10 goluri la această ediție și 22 în total. Messi a acumulat 21 de goluri la Cupa Mondială de la începutul carierei sale. Kimi Antonelli a câștigat ieri Marele Premiu al Belgiei, iar rivalul său în lupta pentru titlul de campion, George Russell, nici măcar n-a reușit să termine cursa. În țară a început un nou sezon în Superliga. Dinamo a debutat cu o înfrângere, a pierdut ieri în deplasare cu Petrolul Ploiești, scor 1-0 în prima etapă, iar Universitatea Cluj a învins acasă pe Farul Constanța, scor 2-1. Și acum informațiile despre vreme.
0: Mai zim din Japonia până...
1: Păi, deci în Japonia se mănâncă foarte bine, se mănâncă foarte curat și foarte ieftin.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Avem și temperaturi ridicate astăzi și ploi în țară. Ploile vor ajunge în cea mai mare parte a Moldovei, dar și în Dobrogea, prin Transilvania, Muntenia și în zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, cel mai răcoare nordul Moldovei, cele mai ridicate temperaturi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Și în București așteptăm astăzi 35 de grade la amiază. Din a doua parte a zilei cresc și în capitală șansele de ploaie. Acum e soare, aici termometrele arată 27. Știrile se opresc aici, Adi Mihaila, The Hitman. Rămâne cu tine mai departe la ZOO.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Croissant prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul. Mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul. Și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Mag Fan Shop original.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
16: Deci Belbital tratează căderea părului.
18: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
20: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: sau la băi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.

0: lucruri împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

finala campionatului. Un meci... Na, hai că nu-mi dai eu cu părerea, nu vreau să vă influențez în vreo direcție, deși cred că a fost foarte clar ce am zis un pic mai devreme, aștept mesajele voastre. Stare curios cum ați primit voi meciul ăsta, rezultatul, evoluția scorului și, într-un final, ceremonia de premiere. Vă rog, atunci când povestiți despre cum vi s-a părut meciul, sau dacă v-ați uitat sau dacă nu, gândiți-vă și la ce s-a întâmplat la pauză. Ce s-a întâmplat la pauză a fost ceva, gen Super Bowl, doar că nu chiar la Super Bowl. Așteptările voastre, 0748111150 și să nu uităm...

0. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem ce vorbi. Nu-i problemă. Hai că mai trec o dată prin fața voastră. Bine v-am găsit. Adi Mihăilă sunt, The Hitman. E luni, din nou împreună la

0: frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: bine pe primul loc.
1: Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
4: Lidl. Știi că

0: măriți copii bunici.
1: Revomil, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml

0: albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: croissant 7 Days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: feeling. So rewind. Dăm și noi cu mesajele voastre.
1: Sunt în categoria celor care nu s-au uitat la meci. Nu
0: okay.
1: M-am întrebat de ce, că nu știu. Nu m-am uitat, efectiv. De fapt, nu s-a uitat nimeni în casă la noi. Copici.
0: La fel și eu.
2: Salutare, Adi. Salut.
0: Salut, omule.
2: Eu de aseară încă tot strig go!
0: Da, nu știam dacă mai... Dacă mai apucam să vedem vreun... gol. Salutare, Adi. Uite la cine ne-a invitat noi și au câștigat, sunt cei mai buni. Mulțumim mult de tot. Vederea asta cu ochetele. Au fost cu cocktailul în mână și s-au uitat la meci. Salutare, Iulian din Torino, este ziua mea. Te rog frumos o goarnă. Și apropo de meci, a fost cumva Barcelona versus Argentina. De unde să o iau acum? Mi-a trimis două mesaje.
2: Frumos meci aseară, Bereta Spania. Bravo, Spania!
0: Băi, da, așa, per total, Spania a fost echipa care a jucat fotbal. Ce nu mi-a plăcut la Argentina a fost modul agresiv. E ok să joci fotbal agresiv, îmi place. Dar nu așa. Ora 22, se uita televizorul la mine. Mă pasionează fotbalul, singura pasiune este pescuitul. Dacă ar fi campionat mondial de pescuit, m-aș uita non-stop. Aș fi tot timpul cu ochii în televizor. Mulțumesc mult, salut, omule.
3: Ia bună dimineața, Mihaila.
0: Salut.
3: Da, am văzut meciul, mi-a plăcut mult, am ținut cu Spania și totul este ok. Am zis de mult că Spania va câștiga Cupa Mondială, am ghicit cam din sferturi. Zi frumoasă și hai Spania!
0: Toți acum sunteți tăriți de mici. Vasile.
4: Spania a meritat să câștige, Argentina clar. A jucat un meci prost.
0: Și urât.
4: Nu mi-a plăcut deloc, dacă știam mă puneam să dorm. Și două goluri au fost anulate ale Spaniei. După părerea mea au fost corecte.
0: Ok, bine Vasile, mersi mult! Ați văzut mimura de dimineață cu Messi, care nu s-a trezit să ajungă la meci? Caterinca, că Messi n-a jucat nimic. Salutare, Adi, m-am uitat și am fost super dezamăgit de atitudinea Argentinei, de o agresivitate de nedescris. Dar ne bucurăm, ai scris aici cu mâna stângă, ne bucurăm că a câștigat Spania, o zi frumoasă. Ajută-mă data viitoare și scrie, să înțeleg. Mă uitam la o altă știre. Pe ziare.com am văzut informația asta, că s-au întors cu spatele la învingători jucătorii Argentinei lipsiți de clasă în momentul în care s-a amânat premiul. În momentul în care a urcat pentru premiere echipa Spaniei, Argentina s-a întors cu spatele. Mă, ce fair play ăsta, mă, cu bune.
5: Campion!
0: Câștigat, felicitări! Sorine! Hai, Sorin, zi!
6: Te salut, te salut!
0: Salut, Sorin!
6: Cu Spaniei, sincer, a pus că în semifinale Franța n-a jucat nimic, în finală Argentina n-a jucat nimic. Au fotbal frumos, într-adevăr, dar au avut mare noroc. O zi frumoasă!
0: Mersi, deci te-ai uitat la meci, asta mi-este clar. Nu uitați că nu e despre meci emisiunea asta. Dau mesajele care îmi vin. Rămâne în picioare întrebarea: ce ați făcut în weekendul ăsta? Pe unde ați fost? Cu cine ați fost?
7: Salutare, Radio Zoo. Vă salut din Olanda.
0: Salut.
7: Legătură cu meciul ăsta, sindromul Messi. Mie îmi place, nu știu, Ronaldo mi se pare mult mai om decât
0: mult mai om.
7: Piticanii aia, mă scuzi toți cei care sunt fan Messi, dar sindromul Messi înseamnă că toată lumea Messi în sus, Messi în jos. Am văzut și voi aseară. Nu prea a făcut mare lucru și totuși finala mondială, da?
0: Acum fie vorba între noi, nu că țin cu Messi. Las că a rupt Ronaldo la campionatul
7: Spania ăsta. Nu sunt nici cum cu fotbalul, dar Spania a rupt terenul în două de la început până la sfârșit. Le-a dat de la sărit și porțile și sinapsele și trebuie să fie băgat în depresie, au ieșit, au intrat iar...
0: Dar un pic ai văzut alt meci decât mine?
7: Foarte frumos, Spania forța. Restul e reclamă.
0: Ok, ok, ok. Bine, mulțumesc mult, Adi, că mi-ai dat mesajul la radio. Cu mare plăcere. Spaniolii au jucat fotbal, argentinienii au jucat doar rugby. Oana din Brașov. Bine, Oana. Mario, ia zi, Mario.
8: Eu am ținut de la bun început cu Argentina și am zis că Argentina va câștiga. Dar ce am văzut aseară, am avut o dezamăgire totală. Nu poți câștiga niciodată pe greșelile altora. Ei au așteptat o greșeală. Bravo lor, felicitări Spania. O zi bună să aveți.
0: Mersi mult. Au fost foarte aproape de niște prelungiri. Poate o ciupeau acolo pe final. N-a fost să fie. Salutare, Adina, n-am avut nicio favorit în campionatul ăsta mondial.

0: Salut!
1: Da, într-adevăr, aseară nu merita să câștige Argentina. O partidă foarte urmă. În sensul că Argentina nu a jucat nimic. Și sunt bucuros că a câștigat Spania. În weekend nu am făcut mare lucru, am fost la un lac, atât. Și nu am cheltuit nimic.
0: Bine, omule, bine, mersi tare mult pentru curarea ta. Ăsta este ultimul pe care îl mai dăm, tura asta.
2: Mie mi s-a părut un meci plictisitor. Cel mai frumos meci la campionatul mondial, părerea mea, a fost cel de sâmbătă noaptea dintre Franța și Anglia. O săptămână ușoară.

0: dimineața, totuși, cât multe de la voi.
1: Bună prezența, Anca. Vă salută pe toți, vă dorește săptămână ușoară și, bineînțeles, că weekendul ăsta, de fapt, aseară, ne-am uitat la faimosul meci, care, din păcate, a fost cam așa, un pic așa, să zicem.
0: Bă, apropo de asta, uite, îi pun pauză ascultătorii noastre. Vă, i-ați văzut chestia, că n-a fost show, a fost o chestie la mijlocul meciului, gen un copy-paste, gen Super Bowl, cu Justin Bieber, care a cântat Hallelujah.
1: Da, a ajutat Spania, a câștigat bine meritat și, da, cam lung meci, ce să mai cazi, e luni și suntem iar la muncă, așa că să nu mai discutăm despre chestiile astea neplăcute, da, ne revenim noi. Asta e săptămâna ușoară tuturor. Vă salut de aici din Vicența. Pupi.
0: La fel, te pup, te pup. Și mai scrie cineva aici pe bună dreptate. Și mai ales cum să

0: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cârnați matache măcelarul Oltenești 300 de grame la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
3: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: din Belgia. Ia zi, Luci.
1: O echipă Argentinei care a fost ștearsă, am avut impresia că au jucat mai mult Giovani. Iar echipa Spaniei, care a și câștigat bine meritat, ar fi trebuit să le dea mai mult.
0: Bine, mulțumesc mult. Am mai spus-o pe radio, niciun moment n-aș fi văzut bine, dar nu mă pricep la fotbal atât tare. N-aș fi văzut echipa Spaniei câștigând, dar la fotbalul pe care l-a practicat în ultimele meciuri, jos pălăria. Adi, te salut, m-am uitat la tot meciul, mi-a plăcut că Spania a luptat foarte mult, a fost superb organizarea la pauză. Pe bune? Yeah.

0: raportul ăla 20-0. Șuturi.
1: Șuturile la poartă.
0: Ocazii. Cum a vrut. Bă, nu sunt echipele mele favorite, dar na, mai bine să vină în Europa trofeu decât să meargă la Esianici. Da, ce să zic, în weekend m-am întors din concediu.
1: Pare rău pentru tine. Condoleanțe.
0: Săptămâna.

0: așteptam și la Messi să joace mai bine. A zis mimurile alea că nu s-a trezit, că a fost absent.
1: Bună dimineața, Adi Mihaela.
0: Salut.
1: Mie mi-a plăcut mai mult semifinala Franța-Anglia decât finala. A fost finala... O zi bună să aveți.
0: Aceste o luată pe fița de ce zice.
1: O zi bună să aveți.

Sam, vin în coa. Vin în coace. Și fratele meu, Trump, a fost relaxat. A zis, nu, eu stau aici. Și a stat acolo, lângă echipa pe care n-o place, așa a declarat. Băi, cum e lumea asta, cum e istoria asta și cum se întâmplă, cum trebuiește karma în timp real. Când vorbești într-un fel despre Spania, s-a ajuns să acorzi titlul de cea mai bună echipă din lume pe teritoriul tău, acelei țări, acelei echipe. Se întâmplă niște chestii. Hai să dăm hitul la sub. The Second Voice, Let Me Be.

0: noi te iubesc nu se spune.
1: Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Uf! Umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Cu noi marți ești apreciat și ai milion.

0: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit.
6: Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem.
7: Pe 31 iulie
8: dansăm la Retro Night cu trupa Șaz.
9: Iar pe 1 august ne bucurăm de Crina Matei și băieții ei de catifea. Detalii pe berariah.ro.
10: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
5: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă.

0: vinilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit.
2: Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem.
3: Pe 31 iulie dansăm la Retro Night cu trupa Șaz.
4: Iar pe 1 august ne bucurăm de Crina Matei și băieții ei de catifea. Detalii pe berariah.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: 19 din Aferezan, să rămână.
1: Bun găsit, încep lucrările la noul parc Grozăvești. Rapid joacă diseară cu Șep și Cod Portocaliu de Furtuni în București. Angajații din spitale și-au reluat activitatea. Mii de cadre medicale au fost în grevă de avertisment între orele 9-11. În acest interval, doar 30% din personalul medical a asigurat urgențele. Nu s-au făcut consultații, iar intervențiile chirurgicale au fost amânate. Sindicaliștii din sănătate amenință acum cu greva generală din 28 iulie. Cadrele medicale sunt nemulțumite de proiectul noi legea salarizării unitare, care spun ei le va diminua veniturile. Potrivit unor surse, reprezentanții sindicatelor ar urma să se întâlnească astăzi cu președintele Nicu Șordan. Tramvaiul 21 blocat la piața Sfântul Gheorghe de mai bine de o oră, motivul o mașină parcată pe șine. STB anunță că circulația s-a reluat în urmă cu câteva minute. Încă puțin și se termină șantierul pe prelungirea Ghencea pe tronsonul Brașov, râul Doamnei. Lucrările de supralărgire a bulevardului sunt gata, anunță primăria capitalei. În prezent are loc asfaltarea pe calea de rulare a tramvaielor. Șantierul este cel mai vechi din București, a început în 2018 și a fost abandonat. Astăzi încep lucrările la noul parc Grozăvești din sectorul 6. Anunțul vine de la ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Proiectul include spații verzi, terenuri și facilități pentru sport, zone de joacă pentru copii, foișoare, zone de relaxare cu hamace, un turn de belvedere și o piațetă pentru evenimente. De asemenea, un vagon de metrou va fi transformat într-un spațiu pentru expoziții și activități. Marile companii nu mai au voie să distrugă hainele și încălțămintea rămase nevândute. Decizia Comisiei Europene a intrat în vigoare ieri. Tea Teodorescu are detalii.
2: Noul regulament al Uniunii Europene vizează reducerea risipei. Companiile din domeniu vor putea distruge hainele și încălțămintea doar în anumite condiții, în cazul în care produsul este deteriorat, de exemplu. În loc să distrugă hainele, companiile vor refolosi marfa sau o vor putea dona. În fiecare an în Europa se estimează că până la 9% din produsele textile nevândute sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Numai în Franța, de exemplu, în fiecare an sunt distruse produse nevândute în valoare de aproximativ 630 de milioane de euro.
1: La sport, prima etapă a noului sezon în Superliga se încheie astăzi. Ultimul meci al rundei este Rapid Șepșii de la ora 21:30, înainte însă de la 18:30 întâlnirea Corvinul Hunedoara Csíkszereda. Aseară Dinamo a debutat cu o înfrângere, a pierdut cu 0-1 în deplasarea de la Ploiești cu Petrolul, iar FCSB a învins vineri cu 2-0 pe FC Argeș. Capitala și județul Ilfov se află sub cod portocaliu de furtuni. Atenționarea este valabilă până la ora 22 și vizează și alte zone din jumătatea de est a țării. În termometre sunt acum 29 de grade în capitală. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

principiul băieții știe fotbal, dar s-au dat în spectacol mai mult pe principiul o leacă din bătaie cunosc și eu. Una peste alta sau mai degrabă unii peste alții, chiar a fost un, n-a fost un meci de finală. A, și mai scrie aici aceeași persoană, Iulia zice și apropo de spectacolul dintre reprize. Ce-a

0: Oamenilor, ca să nu mai vorbim de tataie Trump. Ok, yeah. Ok.
1: Bună dimineața, Adi. Weekendul a început cu un festival a berii aici la noi în oraș, un foarte mare, reveneală. Dar pentru noi era o zi diferită. S-au cheltuit vreo 30 de euro.
0: S-au cheltuit. Ei singuri s-au.
1: Duminica am fost la un lac aici, în apropiere, la 15 minute de mașină.
0: Aha.
1: Un loc liniștit și curat și unde de adevărat ele te relaxe.
0: S-a făcut o baie.
1: După aceea am venit să vedem meciul. Bineînțeles că...
0: S-a văzut un meci.
1: Personal mi-a plăcut mai mult finalisima, deci meciul între Franța și Anglia. Și aseară a fost un meci frumos, dar mai plictisitor. Celălalt a fost un pic mai...

0: să le compari. Una a fost cu o miză meh, cealaltă a fost cu o miză vitaliza, cea mai bună echipă până la următorul campionat mondial. Nici au etare echipă din întreaga lume. Bă, e o șmecherie. Trebuie să înțelegem că s-a întâmplat meciul sub acest auspiciu. E important.
1: Băiatul nostru cu muzica aia bună.
0: Bună dimineața, lați-vă că a venit spectacolul.
1: Cu găgicile mele la shopping mi-am luat câteva bling-bling-uri de la Swarovski și de la Pandora.
0: Așa.
1: De cheltuit, am cheltuit ceva bănuți ca de obicei. Și cam atât. Aseară m-am uitat și eu la meci, doar că îmi place Spania ca țară. Și am ținut cu Spania și mă bucur că au câștigat, doar că spre sfârșit așa nu prea mai vedeam bine, nu prea mai înțelegeam nimic. Te pot să o zi faină.
0: Mersi mult, uite, se semnează, altcineva trimite mesajul ăsta. Salut, Adi Zic, se lasă, o să lăsăm.

0: îi ești drag de nu mai poate. Deci, Răzvan Clopoțel. Sau dacă știe cineva pe Răzvan Clopoțel din Galați, a trimis fata mesaj la radio cu mesajul: încă aștept să mai scrii întrebările tale, tipa căruia îi ești drag de nu mai poate. Căreia, dar lasă așa, e ok.
1: Neața, Adi. Aseară ce să facem? Am uitat la meci, la 15 metri, la 15 minute de televizor.
0: Monica.
1: O venit și la noi cineva și tot așa, dar Spania e campioană.
0: Uite, la 15 minute de televizor.
1: N-am înțeles-o.
0: Zice altcineva: știu că sunt rău. Dau mesajul că-mi place. Alex zice: știu că sunt rău, dar când iau pe unii că parcă au uitat să vorbească limba română. Nu știu, nu-s de aici.
2: Bună, Mihail, eu nu m-am uitat la meci, dar parcă m-aș fi uitat. Am avut o gașcă în blocul vecin și urlau la orice mișcare. Așa,
0: la
2: că
0: ce au urlat?
2: M-au zăpăcit ieri seara, bine că s-a terminat.
0: Băi, nu știu, îmi dau seama de multe ori din ce povestiți voi, că într-adevăr poți trăi un meci în două moduri diferite. Unii: mamă, ce tare a fost, și alții zic: băi, cât de plictisitor a fost. Același meci, ne-am uitat la același meci, la același televizor. Mie mi s-a părut foarte, foarte boring. Dar din nou înțeleg miza, a fost o super miză. Nu pleacă nimeni de pe pătrățica lui. Fiecare tactic trebuie să facă ce i-a fost desemnat să facă.
3: Mihaile,

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Academia Frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele patru scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
7: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
10: Nu, silueta este mai importantă.
11: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim.
12: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
14: Sau la băi.
15: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
16: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
17: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
18: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
19: Ne întoarcem la hituri.
20: Let's go!

0: Marina, bine ai venit la Radio Zoo, Marina!
1: Da, bine, dacă
0: ce ai pățit? Ce te-a supărat, Marina?
1: Finalissima!
0: De ce te-a supărat? Te-a supărat doamna care a spus că s-a uitat la Finalissima?
1: Da, da.
0: Și ai scris aici că te-a umilit. În ce sens te-a umilit? Că tu ai facultăți, master, doctorat, luat pe bune?
1: Nu, numai eu. Suntem mai mulți care avem.
0: E clar că tu vorbești numele tău, adică nu ești... Nu? Adică mă gândesc că nu vorbești numele altora, mă gândesc numele tău. Ce s-a întâmplat? Cu ce te-a jignit pe tine faptul că femeia a spus că s-a uitat la Finalissima?
1: Să uităm să vorbim limba română, exact cum a spus și domnul de mai devreme.
0: Ah, ok.
1: Că și... n-a vrut să fie rău.
0: Am înțeles și tu ai zis să fii. Că e ok.
1: Cam așa ceva.
0: Am înțeles. Marina, ia lucrurile
1: toate
0: mai
1: bune.
0: Ușor, Marina. Te pupăm, relaxează-te, lasă.

0: Nu știu.
1: Valentin, am încercat, nu se aude deloc mesajul tău. Te rog, ajută-mă data viitoare să aude mai bine.
2: Păi așa a spus doamna, la 15 minute din mașină a fost la lac.
1: Am înțeles. Ok.
3: Te salut, tati. Aseară a câștigat fotbalul. Iar dacă Răzvan Clopoțel nu-i răspunde tipei, să-mi scrie mie, că îi răspund eu.
1: Deci mult mai prezent lângă telefon, am înțeles. Vedeți ce înseamnă să fii prezent? Salutarea din coleg de muncă mi-a spus finala este finală. Așa că m-am uitat la meci împreună cu soția. Love is in the air. Okay. Adi, te salut, exact cum ai spus și tu. Atât de boring a fost meciul încât parcă mă uitam la un meci fără sfârșit. Gen, puncte, puncte, scrie, a durat mult până se dea și Spania gol să se termine. Cumva să știi că dacă tot m-am chinuit și m-am uitat la tot meciul, parcă nu m-ar fi deranjat să văd și prelungirile de tot și după aceea penaltiuri. Doar că la penaltiuri exista un risc și trebuie să-l spunem. Riscul ca Argentina să câștige după ce n-a dat niciun șut pe poartă în finala Cupei Mondiale. Și era și asta o situație. Ole Spania, dacă era mai slab portalul Argentinei, era 5-0. Mare Argentina n-a arătat nimic în afară de agresivitate fizică și non-fair play. Ok. Bine, mulțumim de tot. Ce mai avem printre astea audio pe aici?
4: Salut, fotbal, nefotbal, ce s-a întâmplat aseară. Să nu vină nimeni pe litoralul românesc, că e necaz. E bară la bară de 100 de kilometri.
1: Ok, stai un pic, este luni astăzi.

0: Salut, Cristi, salvează ziua, unde ești?
1: Salut, acum în Tuzla, încerc să mă duc spre Constanța.
0: Așa.
1: Și de la Costinești e bar la bară.
0: Costinești înspre Constanța sau spre direcția
1: Constanța,
0: cealaltă?
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Costinești spre Constanța.
0: Tu unde ai stat cel mai mult, Cristi?
1: Păi încă stau. Ah. La Costinești, la Tuzla sunt.
0: Iartă-mă.
1: Dar încă sunt în toate.
0: Iartă-mă, și eu fraier cu întrebarea asta, știi? Bine, Cristi, răbdare să ai. Bine. Și ține radio pornit, da?
1: Da, da, da.
0: Bine, spor. Pa, Cristi, mersi. 12 și 50 de minute. Ce mai avem pe aici? Mamă, s-au înfierbântat lucrurile legat de asculătoarea de mai devreme.
2: Adiță, când nu te mai bagă nimeni în seamă și nu mai ești validat, vrei să fii sunat.
0: Asta e adevărat.
2: Ca să îți treacă supărarea, că nu știu cine vorbește, nu știu cum. Vorbim cum vrem, doamne. Și eu m-am uitat la finalist, să mă treacă supărarea.
0: Mai auzit ce zice aici?
2: Cine vorbește, nu știu cum. Vorbim cum vrem, doamne. Și eu m-am uitat la finalist.
0: Nu există. Vorbim cum vrem, doamne. Hai, pupa, ne auzim mâine. Fiți mai buni. Fiți mai buni. Relax.

0: flan ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
15: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
16: Ne întoarcem la hituri.

La cât de întunecat e în București în momentul ăsta, n-am greșit cu nimic, credeți-mă. Bună seara, bine v-am regăsit. Eu sunt Cristian Păun și am venit să petrecem săptămâna împreună. De fapt, după amiaza fiecarei zile până vineri, pe astea le vom petrece împreună și în această săptămână de iulie, luna lui cuptor, ne omoară căldurile, not. Din păcate ați văzut că avem mari probleme cu ploaia. N-are rost să vă mai spun, sunt convins că toată lumea a văzut imaginile de ieri din Bușteni, absolut dramatic ce s-a întâmplat acolo. Sper că sunteți bine cu toții, sper că ați supraviețuit nu doar inundațiilor, ci și finalei de aseară. Sper că trebuie să ne marcăm safe, știi, mark safe. Suntem în siguranță de finala de aseară a campionatului mondial de fotbal. Știu că ați vorbit deja, am auzit cu colegul Adi Mihăilă. E absolut în regulă. Am trecut și peste asta, s-a mai dus un campionat mondial. Om vedea ce ne așteaptă în 2030 la 100 de ani de campionat mondial. Se vor, vă dați seama că va fi o aniversare și mai mare decât a fost acum. Mă gândeam că pe lângă toate comentariile, că a fost, că n-a fost, că Argentina, că n-a jucat, că n-a jucat, că urâtă finală, urâtă finală, e adevărat, dar nu sunt eu cel mai mare expert să comentez asta. Totuși, campionatul mondial de fotbal pe de-a întregul a fost frumos. Am avut o lună de zile de fotbal și foarte bun și mai puțin bun, dar a fost spectacolul fotbalistic și mă gândeam că foarte mulți iubitori ai acestui sport s-au trezit astăzi de dimineață.

0: ce facem acum? Adică și acum cum fac eu? Cam așa ceva cu...
1: E ok, eu încep alte competiții pentru împătimiți. Eu chiar vorbeam aseară cu taică-miu și la finalul finalei, la finalul meciului, și îi ziceam, bă, nu știu când mai văd fotbal, că nu... Cred că mă mai uit în primăvară pe la sferturile de la Champions League. Până atunci luăm o pauză. 0748111550 este numărul de WhatsApp de la care vă invit pe voi să nu luați o pauză și să-mi scrieți aici tot ce simțiți voi că vreți să împărtășiți, cum ar fi că la Focșani vine ploaia. Mi-a scris un ascultător de acolo, de la Focșani, Lucian. Lucian, stai liniștit, că la București nu mai pleacă ploaia, adică e ploaie în fiecare zi. M-a prins și răpăiala de ieri din capitală, eram în mașină, am crezut că se rupe mașina de la încehal ploua. La un moment dat a dat și cu un pic de piatră, dar totul a fost ok până la urmă. Bun, am și niște super piese, normal, suntem la Radio Zoo. Alex Warren ne cântă Fever Dream imediat.

0: Dacă nu e cea mai frumoasă, este doar absolut superbă piesa asta. Rămânem împreună pe Zoo, salutare!
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro. 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitatea.

0: muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: ales nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Retezat Mountain Run. Singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar

0: și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie lăuit din hârtie, două straturi, o rolă, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: 27 de minute.
1: Salutare, salutare. Salut. Într-adevăr, imaginile foarte dramatice de la Bușteni, dar nimeni nu vede imaginile dramatice de la Bușteni cu toate camioanele care trec zilnic. Camioanele încărcate cu bușteni.
0: Cu bușteni.
1: De la bușteni.
0: Exact. Așa este, ai dreptate. Nu cred, adică ai dreptate că ai atras atenția asupra acestei probleme. Sunt convins că acele camioane sunt văzute de multă lume, doar că atât poate țara în momentul ăsta. Nu știu ce să spun mai mult. Că degeaba scriem noi pe Facebook: opriți mafia lemnului. Sau uite, zic eu la radio acum: opriți, domne, mafia lemnului. Așa, și nu se va întâmpla absolut nimic, din păcate. Pentru că nu ține de mine sau de tine, Marius. Ține de niște oameni de mai sus. Dar da, ai și tu dreptatea ta. Nu pot să spun că nu. Să sperăm că nu va fi rupere de nori în Focșani. Să sperăm, vă țin pumnii. A fost rupere de nori ieri în București. Am primit roalert, cod portocaliu, după care roalert, cod roșu. S-a întrerupt și cursa de Formula 1. N-am mai avut semnal din satelit. Vreo jumătate de oră de Formula 1 n-am văzut-o. Se întâmplă lucruri, asta este. Salutare, îmi scrie Alex. Sunt fan Argentina, dar sunt de părere că ar trebui introdus în fotbal, la fel ca la handbal, regula jocului pasiv, ca să nu mai aibă, voie Spania să joace așa. Ok. Nu comentez, că nu mă pricep atât de bine. Mie mi s-a părut că aseară Argentina, pe bune, ce e aia? Adică, ok, Spania ca Spania, dar ce a jucat Argentina? 0 goluri, 0 șuturi pe poartă, 90 de minute sau cât, 80 și ceva de minute. Oribil. Avem un alt mesaj venit de la Iulian, care îmi spune că pe A7, Buzău, Ploiești, plouă de rupe. Aveți mare grijă dacă sunteți în zonă. Aveți. Dragul meu, Păun, Argentina a tras de timp, doar vor câștiga la 11 metri. Dovada că abia în repriza 4-a au început să miște puțin. În rest, din păcate, au fost pe nicăieri. Bravo, Spania, chiar au meritat. Păi, am zis vineri, vă amintiți unii dintre voi, poate, că vineri sau când a fost a doua zi după meciul cu Franța, Spania-Franța, am zis la cum i-am văzut aseară pe Spania jucând cu francezii, cum au reușit să anihileze pur și simplu Franța. Eu zic că am văzut următoarea campioană mondială la lucru. Și uite că așa s-a întâmplat. Deci, da, au câștigat pe merit cei din Spania, spaniolii. Am multe mesaje, promit că revin la ele, dar am și niște super piese. Și cum ar fi piesa asta? Abia aștept, sincer, ziua de miercuri să încercăm din nou rubrica Doamne ferește.

0: asta canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenos Sfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Descoperă noua colecție Frenchbull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape Frenchbull la doar 30 de lei. Frenchbull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: 14 și 2 minute știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Noi restricții de circulație pe podul peste Dunăre de la Brăila. E sărbătoare în Spania după ce La Roja a cucerit titlul mondial. 26 de grade acum în București. Noi alerte de furtuni de la meteorologi. Jumătatea de est a țării este sub cod galben și portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Codul portocaliu vizează cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local Carpații meridional și orientali. Sub atenționare se află și capitala, județul Ilfov, dar și Valea Prahovei, afectată ieri de o viitură puternică. La Bușteni, apa și aluviunile au acoperit drumul național 1. Viitura a luat mașini și a rupt bucăți din carosabil. O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de apă de pe trotuar. Iar peste 20 de gospodării au fost inundate. Primăria Bușteni caută voluntari pentru a-i ajuta pe localnici să curețe casele și curțile afectate. Între timp a intervenit armata. Restricții de circulație pe podul peste Dunăre de la Brăila. CNAIRE anunță că de astăzi sunt lucrări pentru executarea canalului drenant. Restricțiile se aplică de azi pe prima bandă a sensului Brăila-Jijila. Circulația se va desfășura pe banda a doua, iar restricția va fi menținută până la data de 10 august. Interes mare pentru programul RAB. La bugetul pentru motociclete s-a epuizat în doar 9 minute. Înscrierile au început azi la ora 10, iar în primele două ore au fost depuse aproape 12.000 de dosare, cele mai multe pentru autovehiculele noi cu sisteme de propulsie termică. Au fost și unele probleme, cei cu cărți electronice de identitate nu au putut depune dosarele din cauza unei erori în formatul formularului. Piața imobiliară este complet blocată de o săptămână. Nicio tranzacție nu poate fi încheiată după atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru. Atacul a avut loc marțea trecută, cu aproape 3 săptămâni înainte ca TVA-ul pentru locuințe să crească de la 9 la 21%. Este cel mai grav incident de securitate cibernetică al unei instituții publice din România. Agenția Națională de Cadastru anunță că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate. Situația s-ar putea remedia în cursul acestei săptămâni. La sport, a început fiesta în Spania după ce La Roja a câștigat titlul de campioană a lumii în fața Argentinei. Mii de spanioli au ieșit aseară pe străzi, iar petrecerea va continua și astăzi, când naționala ajunge acasă. Jucătorii sunt pe drum spre Madrid, unde vor ateriza la ora 15:30. Apoi vor defila în centrul orașului în fața unei mulțimi estimate la 1 milion de persoane, potrivit autorităților. În schimb, în Argentina a fost furie mare și violențe pe străzi. La Buenos Aires, suport au aruncat cu pietre și sticle în polițiști, 15 persoane au fost reținute. Spania a câștigat al doilea său titlu mondial la fotbal după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 în prelungiri. Spania este și campioana Europei. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Temperaturi acum între 17 și 33 de grade Celsius. Cel mai răcoare e în județul Suceava, la Rădăuți, în București. Avem 26 de grade conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

11 minute. Da, s-a întors colega Adina Ferezan la programul ei obișnuit de știri. Ea nu a fost în concediu săptămâna trecută sau săptămânile trecute, ci doar a fost pe un alt slot orar. A fost de dimineață pentru că a fost Tea în concediu. Apropo, de luni, deci de pe cât e, stați că nu știu, pe 27 iulie se întorc la radio Povesti cu Tea și Cuza, dar se vor întoarce pe perioada verii în matinal de la 7 la 10, pentru că intră Morning Zoo în vacanță vineri acum. Asta înseamnă că mai aveți, printre alte lucruri, înseamnă și că mai aveți doar săptămâna asta să votați hitul monstru al verii. Vineri, vineri se stabilește. Îl stabiliți voi, practic ascultătorii. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție și ora asta. Îi dau dreptate lui Alin, chiar dacă nu am vreo informație oficială în sensul ăsta, dar zice cea mai friguroasă vară din ultimii 10 ani. Foarte posibil să ai dreptate. Foarte posibil. Da, până acum n-a fost ceva să ne dea pe spate din, cu căldura. Chiar n-a fost. Cel puțin în zona în care suntem noi. A jucat Argentina aseară, întreabă un ascultător, Bogdan. Că eu parcă m-am uitat la un antrenament al Spaniei. Știu, n-are rost să mai comentăm. La Vâlcea sunt 35 de grade și este foarte cald. Așa da. E foarte bine. Așa ar trebui să arate vara, cu zile foarte călduroase, mai multe, nu așa o zi jumate după care furtuni. Am pentru voi Alex Parker cu Matthew Bento și Adibi. Ascultăm imediat Heartbreak.

0: 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Phantom Men și Caitlyn. Kaoma. Ora Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
6: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 Days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 3

Ținem o minte, 14 și 35 de minute, partea bună a faptului că s-a terminat campionatul mondial de fotbal. Bine, sunt mai multe probabil dacă întrebăm oamenii care nu urmăresc fotbal. Au scăpat de stresul ăsta că erau nebuniți din toate părțile de fotbal. Partea bună este că în sfârșit putem să pot să vă recomand și niște filme, niște ce am mai văzut, că am văzut un film foarte tare și m-am tot abținut să vorbesc despre el, pentru că focusul era pe campionatul mondial, înțelegeți. Dar iată, astăzi pot să vă spun că vă faceți un bine dacă vă uitați la filmul The Town, Orașul se numește, nu știu, cred că așa e trecut în limba română, The Town. The Town este un film din 2010, este regizat și scris.

0: și are și rolul principal Ben Affleck. Este foarte, foarte, foarte tare filmul, dacă nu l-ați văzut. Deci eu nu-l văzusem până acum și l-am văzut zilele trecute, mă rog, săptămâna trecută, nu mai știu când, l-am văzut. Este foarte bun. Deci Orașul, îl găsiți, eu l-am văzut pe HBO Max, dar am văzut că este și pe Netflix, deci este oriunde, și pe Netflix, pe HBO, pe aplicație, îl găsiți foarte ușor. Orașul, The Town, din 2010, cu Ben Affleck în rolul principal. Credeți-mă, o să vă placă mult. Dacă cei care l-au văzut și amintesc de el, îmi dau dreptate cu siguranță. Foarte bun! Deci asta, și vă mai recomand eu și alte lucruri, dar deocamdată ăsta chiar m-a impresionat, trebuie să recunosc, și mi-am dat seama că Ben Affleck este foarte tare. Bine, știam eu asta, văzusem deja mai multe filme, Argo, Gone Girl și așa mai departe, filmele lui Ben Affleck. Băi, foarte bun omul. Iubirea nu e. Cu iubirea nu prea i-a ieșit. Știți voi povestea mai bine decât mine cu Jennifer Lopez. Du-te vino. Un du-te vino acolo, dar pe partea profesională foarte bine. Așa, bună ziua. M-a sunat astăzi cineva și mi-a spus că este de la Radio Zoo și că am câștigat un televizor pentru că am răspuns la 3 întrebări. Este pe bune sau este o farsă? Întreabă cineva pe WhatsApp. Păi cum adică întrebi? Tu nu știi dacă ai participat? Ai răspuns vreodată la 3 întrebări? Adică dacă n-ai răspuns niciodată la 3 întrebări și te sună cineva și zice felicitări, ați câștigat nu știu ce, că ați răspuns la 3 întrebări, nu spui întrebarea, băi, cum adică? N-am răspuns. Deci îmi pare rău, nu te pot ajuta. Aici trebuie să te ajuți singur sau singură, habar n-am. Salutare, Spania e Spania în fotbal, nu mi-a plăcut violența jucătorilor argentinieni. Corect, sunt de acord, nici mie. Fotbalul spaniol este un fotbal adevărat și foarte curat, ne spune Silviu. Sunt de acord cu tine. Ce weekend a fost ăsta, băi, Cristi? Meciu slab, Formula 1, praf. Așa e, corect. Mă bucur pentru Antonelli, pentru că începe să fie luat în serios de favorit la titlul mondial. Aici e o discuție pentru fanii Formula 1. Da, așa e, Formula 1 slab în ultima vreme. Slab de tot se prezintă, dar vom vedea ce va fi și cum va fi. Îmi scrie Andrei că a văzut filmul Orașul, The Town, de 3 ori. Este beton, chiar este foarte bun. Este foarte tare filmul, îmi scrie și Elena. Iar cineva zice, de foarte mult timp voiam să spun, ai gusturi bune la filme. Eh? Și crede-mă, nu doar la filme.
1: Faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act

0: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: terminat campionatul mondial, că putem să ne concentrăm și pe alte treburi. Dar nu că mi-ar fi părut rău că până acum a fost așa sau nu. Chiar mă uitam în cazul în care sunt oameni care n-au urmărit campionatul mondial, nu i-a interesat, e absolut ok, nu e absolut nicio problemă, nu sunteți în neregulă, e în regulă. Gusturile nu se discută. Dar ca să înțelegeți mai bine toată tevatura din jurul acestui turneu final, vă spun doar atât că vă prezint foarte pe scurt audiența meciului de aseară. Deci doar audiența finalei, care a fost o finală urâtă din punct de vedere fotbalistic. Putem să fim de acord toți cu asta, nu? Deci n-a fost cel mai spectaculos fotbal posibil, dar cum am înțeles că a spus Ancelotti, meciurile frumoase nu câștigă trofee. E cumva normal. Dar legat de meciul de aseară, pe nivel național, deci practic dintre toți oamenii care se uitau la televizor, mai pe românește, da? Deci dintre toată lumea care se uita la televizor, Antena 1 aseară a avut o audiență de 3,4 milioane de telespectatori în fiecare minut de difuzare. Aici mai sunt câteva date tehnice. A făcut rating de 20% și o cotă de piață de 60%. Asta, în cuvinte foarte uzuale, înseamnă că 6 din 10 români care aseară aveau televizorul deschis se uitau la finala Spania-Argentina. 6 din 10. E uriaș, e enorm. Nu există o altă emisiune în istoria recentă, vreo emisiune de televiziune care să facă această audiență. Foarte rar se ajunge pe la, tot pe la astea sportive, 2,8, exagerat poate 3 milioane de telespectatori la ceva, la vreun eveniment, dar 3,4 milioane de telespectatori în fiecare minut de difuzare este uriaș. Așa că ăsta este interesul pentru campionatul mondial de fotbal. Bine că s-a terminat, că sunt convins că sunt mulți oameni care zic: bine, domnule, că am scăpat de asta, 4 ani ne vedem de viață. Așa, salutare! Filmul cu Ben Affleck e și pe Prime, știi ceva? Mulțumesc, îmi spune Geo. Băi, Geo, faci mișto de mine, adică n-ai cum să ai Prime și să n-ai Netflix sau HBO Max, adică nu știu prin ce situație bizară se poate întâmpla asta, nu știu răspunsul mai exact. Dar este super la îndemână, pe bune, e super la îndemână să vezi filmul, trebuie doar să îți dorești. Salutare, uită-te și la Mortal Kombat 2, dacă îți place acest gen de filme. Băi, m-aș uita numai ca să văd ce legătură are Mortal Kombat 2 cu The Town. Nu știu de ce simt că n-au nicio legătură, absolut niciuna. Dar n-am văzut Mortal Kombat 2, așa că nu pot să îți spun exact. Nu mai punem pe cei din diaspora, zice Adina, legat de audiență. Păi nu, că cei din diaspora sunt calculați la ei acolo acasă, unde se uită, adică n-au legătură cu audiențele din România.
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări

0: în ultimul weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Sau la băi.
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc.

0: Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
5: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
6: Ne întoarcem la hituri.

Push. Este 15 și 10 minute. Vestea bună ar fi că ușor, ușor, parcă se luminează puțin în București, că pare că am venit, s-a inversat, am venit noaptea și plec ziua. De obicei e invers, mai ales în timpul iernii, vin ziua și plec noaptea de la radio, dar astăzi am venit pe o întunecare de-asta ciudată. Ușor, ușor a apărut chiar și soarele, din câte văd, în zona de nord a capitalei. Veste bună, veste bună, e adevărat. 0748111550 e numărul de WhatsApp, vă stă la dispoziție. Îmi scriu oamenii pe aici, ia să vedem. 3,4 milioane minus 1 scrie, legat de audiența meciului de aseară. 3,4 milioane de oameni minus 1, cam a dormit la pauză. Prea plictisitor meciul. Cristian, cred că ai fost foarte câștigat. Ai câștigat o oră de somn în plus. Pe bune. Audiența a fost mult mai mare pentru că mulți s-au strâns în gașcă și s-au uitat 20 de oameni la un televizor, așa cum am făcut și eu. Îmi spune Adrian. Adrian! Nu o să intru în această dezbatere. Cred că trebuie să te interesezi un pic cum funcționează sistemul de măsurare al audienței TV. Mergi în zona aia un pic, încearcă să înțelegi sistemul ăsta. Așa, îmi scrie cineva. Stați o secundă. A, că este și pe Prime, iată, veste bună pentru cinefilii ascultătorii de Radio Zoo. Filmul de care v-am spus, Orașul, The Town, cu Ben Affleck, în toate rolurile și în toate pozițiile pe acolo, și regizor, și scenarist, și actor principal, și orice, filmul The Town este și pe Prime. Deci puteți să-l vedeți pe ce, cred că pe ce mai avem să vedem, pe Disney, nu? Deci este și pe Netflix, și pe HBO Max, și pe Prime. Doar să vreți să-l vedeți. Credeți-mă, uitați-vă și nu o să vă pară rău dacă nu l-ați văzut. E un film foarte bun, foarte bun, chiar dacă are 16 ani. E ireal că 2010 se întâmpla acum 16 ani. Molly, imediat, Shake It To The Max. Avem și Bad Bunny, Nueva York.

informație suplimentară, ascultătorul, că pe Prime este filmul The Town, dar trebuie să-l plătești, e cu plată. No, mă, știu, da, se poate asta pe Prime, nu. Nu avem de ce să... Băi, uitați pe unul dintre celelalte două de care am povestit. Mario Connector, Toreador!

0: prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul. Mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul. Și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: New music.

0: Olandia, ultimul revers. S-a făcut 15 și 34 de minute și din ce în ce mai lumină. Nu știu dacă până la urmă cum s-a rezolvat situația la Focșani. Îmi scria cineva mai devreme, mai pe la începutul programului, că s-a norat serios și că speră să nu fie rupere de nori. Ați trecut cu bine peste situație în zona respectivă, că mă gândesc că nu doar în Focșani. E foarte neplăcută, chiar e foarte neplăcută. Momentul ăla e foarte neplăcut când se înnorează așa deodată și vine. Am pățit ieri, nu mai departe de ieri, am intrat într-un magazin pe soare și când am ieșit nu înțelegeam ce, bă, cât am stat, că n-am stat, am stat 10 minute, un sfert de oră maxim am stat în magazinul ăla și am ieșit pe o furtună teribilă și a început și telefonul să bâzie în toate felurile. A, uite, ci că nici măcar n-a plouat în Focșani. Era doar speriat ascultătorul, oare puțin mai devreme sau cum? Că, bine, era norat, el mi-a arătat și o poză, trebuie să recunosc, și arăta că vine ceva, dar dacă n-a venit, e mai bine.
1: Focșanu plouă,
0: cum?
1: Focșanu plouă, și-a revenit vera, te pup.
0: Yes! Și eu te pup pe tine. Mă bucur că și-a revenit vremea în Focșani. Uite ce bine că am întrebat, că rămâneam cu senzația că, mamă, ce nebunie a fost în Focșani. N-a fost. Stai să vezi ce începe la Ploiești. Iar a mai plouat mai devreme, parcă la Ploiești. Dar da, arată foarte rău ce văd eu la tine în fotografia asta de la Ploiești. Alexandru, vă țin pumnii să treceți cu bine de norii aia negri pe care i-am văzut în poză. Bună ziua, e doar întunecat la Focșani, nimic grav. Asta e perfect. Asta îmi doresc să aflu. Este minunat. Sper că nu este nimic grav pe nicăieri. Că mai plouă, că nu e cea mai călduroasă vară din lume. Ok, dar să nu mai fie nebunii de alea cu copaci rupți, cu... Nu, alea chiar nu îmi plac. Deși nu cred că scăpăm. Suntem abia la mijlocul verii. Smiley, Reveria, Bezu, avem și Hugel cu Salto, Jamaican și piesa nouă de la Martin Garrix cu Ed Sheeran, Repeat It.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachete de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026.
8: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
9: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un însoțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: piesă nouă, Martin Garrix cu Ed Sheeran. Repeated se numește. Este 15:50 de minute. Da, o să repetăm emisia de astăzi. Sau, mă rog, întâlnirea de astăzi și mâine, tot de la ora 13 aici la Radio Zoo. Deocamdată îi fac loc colegei Raluca Benavides. Vine cu voi după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun. Aveți grijă diseară că nu mai sunt meciuri. Să nu vă panicați. E în regulă, s-a terminat. Avem răbdare până, nu știu, în toamnă sau când încep. Bine, știu că încep astea, Superliga, nu mai încep mai altele așa, niște competiții mai mici, să le spunem. Începe și Champions League-ul mai târziu. Deci să nu vă panicați în seara asta când o să dați pe televizor și nu o să fie meci. E ok, te găsește altceva de făcut cu siguranță. Cum am trăit până să înceapă ăsta campionatul mondial, trăim și de acum încolo. Încă o dată vă salut, Cristian Ponsân, ne auzim mâine de la 13, pa!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
7: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc, fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană

0: Neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: 41 minut. Adina Ferezan e lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Trafic restricționat la Comarnic pe DN1, premii fără precedent la Cupa Mondială, 30 de grade acum în București. Noi viituri pe Valea Prahovei s-au produs astăzi la Comarnic și Breaza în urma ploilor torențiale. Apa a inundat străzile, inclusiv DN1, și a adus pietre de pe versanți. Circulația este restricționată pe sensul de mers Ploiești-Brașov. Echipele de intervenție încearcă să elibereze șoseaua. Pericolul nu a trecut nici la Bușteni, unde ieri o viitură puternică a blocat DN1, a luat mașini și a inundat 10 de gospodării. Zona se află sub cod portocaliu de ploi până diseară la ora 22. Încă un atac cibernetic asupra unei instituții publice din România. De data aceasta, ținta a fost site-ul Direcției Fiscale Brașov, care este indisponibil în acest moment. Autoritățile au

0: Sănătate amenință cu greva generală începând din 28 iulie. O nouă regulă pentru concursurile din MAPN. Fiecare interviu de angajare va fi filmat, anunță ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El spune că măsura vine să crească transparența procesului de selecție. Înregistrarea interviurilor va fi obligatorie în toate unitățile MAPN de la 1 august. Ordinul în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial. La sport, prima etapă a noului sezon în Superliga se încheie astăzi. Ultimul meci al rundei este Rapid Șepșii de la ora 21:30. Înainte însă, de la 18:30, e întâlnirea Corvinul Hunedoara Csíkszereda. Premii fără precedent la Cupa Mondială de Fotbal. FIFA a anunțat cel mai mare fond de premiere din istoria competiției, 655 de milioane de dolari. Câștigătoarea titlului, Spania, va încasa 50 de milioane, iar vicecampioana Argentina primește 33 de milioane. Anglia, clasată pe locul al treilea, va încasa 29 de milioane de dolari, iar Franța, care a pierdut finala mică, 27 de milioane. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Vreme instabilă în jumătatea de est a țării. ANM anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt și mâine va mai ploua în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură. De asemenea, vremea va fi călduroasă în vest, sud și est. Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. În București ploi și cel mult 30 de grade mâine, la fel ca acum. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne de acum cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

cu fotbal. Pauză o perioadă. Ce avem? Insula iubirii. Adică se schimbă puțin energia lucrurilor. Măi, am greșit anul ăsta, mi-am dat seama. M-am uitat doar la finală. Ce-o fi fost în capul meu? Nu știu. Pentru că nu m-am bucurat de fotbal cum mi-aș fi dorit. Finala mică, aia, regret. Bine, n-am văzut-o, adică știu scorul, da. Se uită cineva la fotbal în reluare? Sunt curioasă, știind deja scorul? Că mă gândesc că da, e cu spectacol, nu? Sau te uiți numai la fazele importante? Există un rezumat? Așa mai fac eu la tenis, de asta întreb. 0748111550. Are Farmec un meci văzut după ce știi deja rezumat?

0: Da, cucureia. Eu asta știu, cucureia. Yamil Amal. Lamine Yamal. Și Messi. Cam atât. Cu asta am rămas, că nu m-am uitat la alte meciuri. Mai e norvegianul, aolo, cum poate să îmi scape așa ceva. Dar cam atât. Atât am înțeles, atât am înțeles din fotbal. Dar, ci că este spectacol și trebuie văzută finala mică. Și zice Dana din Sibiu, așa că eu iau în serios treaba asta. Mai este cineva care zice că nu a văzut meciul, dar trebuie văzut finala mică. Deci se poate, mă, și după, se poate. Uite, îmi place când vin doamnele cu păreri, doamnele care e clar că iubesc fotbalul și sunt mai directe, așa, mai sincere. Meciul a fost o rușine, din păcate, mi-a părut rău că am pierdut atâtea ore degeaba în fața televizorului, zice Daniela. Mă, nu mi-a părut rău că am ținut mult de tot cu Spania spre final, adică asta mi-a plăcut, că altfel eram așa, mă bucuram de spectacol și mă bucuram indiferent de cine câștiga, dar măcar am avut o miză datorită argentinienilor. Bun, ia să vedem. 300 și Andra, un sărut, cât o viață avem, Alina Eremia și Puia, genul ăla, și o Boogie with the Hood. Îmi place că am dat emoții. Am dat emoții, crede lumea că e 19. După voce. După voce, da, pare a fi ora 19 și ceva, da? No, no.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: EMAG. Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Dimineața mică a fost mare. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Nu sunt mare microbistă. Stai că stai mai de dimineață mesajul. Dar zice, ei s-a terminat campionatul. Acum se înceapă insula iubirii. Să-mi terorizez și eu soțul cum m-a terorizat el în campionatul ăsta. Ei, dar lasă, îi place. Îi place și lui cu insula iubirii, nu? Nu cred că e... Nu e așa mare teroare, poate doar așa, la nivel de ceea ce zice. Uite, apropo de văzut un meci care s-a terminat și se știe și scorul, zice, teoretic e ca și un film, nu? Odată ce l-ai văzut, știi ce se întâmplă, cum se termină, ca și scorul unui meci. Ai văzut vreodată un film de două sau de mai multe ori? Da! Răspuns final, da, cum să nu? Un film de două sau mai multe ori? Poate nu știi cu cine este de vorbă. Am văzut și Seinfeld de cap-coadă de nu știu câte ori, Friends de nu știu câte ori și pot să mai număr. Asta pentru că n-am mai găsit filme în ultima perioadă care să merită atenția mea. Dacă aveți o recomandare, apropo, tare mult mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să văd un film de ăla, să zic, să stau după aia, să discut despre el, să analizez, să, să-mi placă actorii, cum au jucat, totul. Da? Dacă aveți așa ceva pe listă, vă rog frumos, la 1815 sau, ce mi-a, de unde mi-a ieșit 1815 ăsta? Din trecut. Ok. 0748111550 și 1815 e disponibil. Dai, Shakira și Burna Boy, Lazy și Joe, Mor după tine, apoi Delia, Analog.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
4: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
5: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzorilor?

0: Ație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Mag Fan Shop original.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ne întoarcem la hituri.

mine, zice, eu nu numai că mă uit la reluări, dar și plâng la fel de intens. Da, măi, Codru, așa suntem noi. Laur zice despre Odiseea lui Christopher Nolan și mai e și Mădălin din Popești de la Orden, de la mine de acasă. L-am întrebat dacă l-a văzut, pentru că Laur doar îl recomandă, că își dorește să-l vadă, dar totuși Christopher Nolan și nu numai atât, ce cast incredibil, de la Zendaya, Matt Damon, Tom Holland, Travis Scott, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, care îmi place iarăși foarte mult. Deci, da, da, uitasem. Deci, ieri am vorbit despre asta, că îmi doresc să-l văd. Da, da, da, da, da, oh, ce bine, gata, mă organizez, iau bilet și mă duc. De mult n-am mai văzut un film la cinema, pentru că nu m-a făcut nimic. Niciun film nu m-a provocat cum o face Odiseea lui Christopher Nolan. Ha, da, gata. Când? Mâine? Când să mă duc? Acum am alte probleme, adică... Dilema Nelly și Kelly Rowland. Așa încheiem ora asta, da? Pentru că suntem foarte aproape de ora 5 și ora 5 începe.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
5: Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbă.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Ce ai lângă tine, nu? Cred că așa se numește piesa. Preluat conducerea, vedem, e săptămâna asta ultima. Vedem dacă o ducem până la final cu Teo Roz sau

să fie ceva bun. Vedem, vedem, nu știu. Sunt foarte investită în treaba asta cu hitul Monstru al Verii. Așa că coincide și faptul că vineri, atunci când se află, iau și o vacanță. Deci sunt mai multe bucurii. Da, s-a făcut 5:18. Măi, eu credeam că azi plouă și că iarăși e cu nebuneală. Dar nu, m-a iertat. Ne-a iertat de data asta, deși cerul a fost foarte înnorat o bună parte la noi în București. Înțeleg că prin țară s-au întâmplat deja lucruri. Poate într-o anumită parte a Bucureștiului să fi plouat, dar pe unde m-am situat eu, am scăpat. Deci, o săptămână bună o să fie, dacă o pornesc așa de luni. Swim, BTS, apoi Haven și Caitlyn Aaron.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
12: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
13: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
14: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon? Luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bine, a ignorat Nori și a fost la piscină. Și că a plouat 30 de minute și după soare și frumos. Să stai în piscină și să plouă, cel mai frumos, zice Elena. Mi-am amintit chiar ieri, povesteam cu cineva de o experiență de-asta la mare, în care erau 25 de grade afară și 26 în apă. Și da, a început ploaia. Da, nu o să uit. Și aveam puține ani, nu știu, 16 ani, dar mi-a rămas în minte acea trăire. Lucruri de genul ăsta. E ceva? E ceva ce v-a rămas în suflet? Ia să vedem. 0748111550. Sau tot ceva mai recent în Norvegia, undeva de vedeam un fiord și stăteam într-un jacuzzi și la fel, picura. Și era friguț, că de-aia era jacuzzi și nu era piscină. Era friguț, dar a fost ceva... Da, nu o să uit. Chiar dacă sunt și poze, pozele nu explică trăirea. Există, există, Irina Rimes. Bad Bunny, apoi Jason Derulo. O experiență de-asta de neuitat, așa, de... ce m-a marcat viață. Hai, 0748111550. Mă mai gândesc și eu, mai caut.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: 7 Days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
9: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
7: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei, și Rizoscoti, orez basmati la 200

0: 50 de grame, 5 lei, 89. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
8: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
7: Am ajuns.
9: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
11: Luna, hai!
10: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Să vină și din partea asta o experiență și că am una în Tenerife. Spuneam de experiențe de alea de neuitat așa și o avem pe Casiana. Zice că are una în Tenerife când a început să plouă, dar era așa caldă și am rămas în piscină și făceam pluta. Vai, a fost o experiență super frumoasă. Iar una în Cipru, a plouat vreo 30 de minute. Toată lumea plecase de pe plajă, iar gașca noastră a rămas și am început să facem șpriț cu muzică gen Babilonia. Mi-au rămas în minte astea două trăiri. Ce tare, ce tare, mă bucur pentru tine. Uite, vara asta tu ai avut vacanță, dar am așa bănuială că mai vine. Mai vine ceva vacanță, îți doresc să mai trăiești un episod de genul ăsta. 6, aproape, fără 10. Simona Jurca vine, ne aduce știrile și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, ascultăm și Outlandish Calling You.
1: Treci de la mai ai

0: apă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan. Pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust au

0: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
1: Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
5: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de

0: crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: ora 6 și un minut. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, din nou inundații și trafic blocat pe DN1, astăzi se încheie prima etapă a noului sezon al Superligii, sunt 21 de grade acum în București. Valea Prahovei din nou blocată de viituri, circulația pe DN1 în zona localităților Comarnic și Nistorești din județul Prahova a fost restricționată după o nouă rundă de ploi torențiale. Poliția rutieră anunță că traficul este blocat complet pe sensul dinspre Ploiești spre Brașov, după ce apa a acoperit complet șoseaua. Pompierii intervin de urgență cu motopompe, în timp ce șoferilor li se recomandă să evite zona montană. O parte dintre forțele de intervenție care acționează în zonă se deplasau către Bușteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de viitura de ieri după amiază. Restricții majore de circulație și în capitală, în zona pieței Obor, brigada rutieră închide total traficul pe strada Ziduri Moși, pe sensul spre șoseaua Colentina, începând cu ora 19:30, după ce carosabilul s-a surpat din cauza unei avarii. Măsura va fi menținută până la refacerea completă a drumului. STB a anunțat deja că autobuzele liniilor 101 și 382 vor circula pe trasee deviate. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să folosească ca rute alternative șoseaua Pantelimon sau Bulevardul Ferdinand. Probleme la STB, compania de transport este într-un faliment nedeclarat, potrivit primarului general Ciprian Ciucu. Edilul spune că singura soluție pentru salvarea companiei și evitarea blocării transportului public ar fi intrarea în insolvență, cu detalii din Aferezan.
2: Primarul capitalei cere conducerii STB și Consiliului de Administrație să se întrunească de urgență mâine dimineață și să declanșeze procedura de intrare în insolvență. Ciucu spune că datoriile STB au ajuns la 1,75 de miliarde de lei, iar cea mai mare parte a sumei sunt contribuțiile angajaților la ANAF. De asemenea, transportul public costă mult, este aproape cât întregul buget al orașului. În același timp, veniturile obținute de STB din vânzarea biletelor și abonamentelor ar acoperi sub 19% din costuri. Restul cheltuielilor este acoperit din bugetul capitalei. Asta este rețeta falimentului, a avertizat edilul.
1: Adina Ferezan, sute de mii de bucureșteni rămân fără apă caldă. Termoenergetica a oprit furnizarea la peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 pentru înlocuirea conductelor magistrale din fonduri europene. Lucrările sunt estimate să dureze de astăzi până pe 2 august. La sport, astăzi se încheie prima etapă a noului sezon a Superligii. De la 18

Olandia, ultimul revers. S-a făcut 6 și 13 minute. Mi-am adus aminte, cam târziu așa că s-a dus discuția, dar mi-am adus aminte de o experiență de asta așa de neuitat și la noroc, adică ceva neplănuit, cred că astea îmi plac cel mai mult, că de-aia și ploile ne impresionează când suntem în mare, în piscină, în ocean, pentru că vin așa pe neprevăzute, sunt lucruri neprevăzute și ne aduc bucurie.

E. Și în mod normal am fugit de ele, nu? Că dacă vezi că e ploaie, ziceai să plecăm. Dar nu, se întâmplă să vină așa hodorong tronc. Hodorong tronc, trebuia să mergem în Cuba la un resort. Am zis, merge și noi câteva zile. Nu știam ce să alegem, n-am ales în România, am ales de acolo. Eram deja în Cuba, ne plimbam prin țară. Și o doamnă de la agenție a zis, uite, încercați acesta. Este nou, dar pare să fie ce trebuie. Măi, Dita Mai resortul imens, da, de la cu plaja lui, cum știți voi că e un resort? Eram noi și încă două familii. Atât. N-apucam să iau o gură dintr-un pahar cu vin că se umplea la loc. La fel, erau și tineri angajați care tocmai ieșiseră de pe băncile școlii de turism și erau dornici să pună în practică ceea ce învățaseră. Primit la hotel cu cocktailuri, cum vedeam prin filme. Și celelalte două familii, nu aveau nicio treabă cu plaja. Nu le plăcea cu mare. Lui le plăcea în piscină, unde eu n-am intrat deloc. Însă, aveam plaja aia toată pentru mine. Și stăteam la jumătatea ei. Era un băiat ăsta care alerga și venea, dacă doresc ceva, să sigur, un mojito. Era jenă că trebuia să alerge. Venea să zic, las că vin eu și-l iau, dar nu, era treaba lui și am stat relaxată, singură, mă, nici cu partener, nici cu nimeni, singură, momentul acela, cu muzica în căști. Am o filmare, se văd genunchii așa ca doi crembuși, cum știm noi că sunt pozele alea, dar se vede și un pelican și se simte atmosfera, da, frumos, nu o să mai trăiesc asta în viața mea și nu că îmi blochez eu energii sau gânduri, ci că a fost un noroc de la pur, efectiv, sunt conștientă, eram și atunci și de asta am reținut foarte bine treaba asta. Ați pățit așa ceva? Ia să-mi ziceți pe WhatsApp la 0748111550. Și bani puțin, v-am zis că erau și bani puțin? Nu v-am zis, foarte puțin. Puțin, nu știu, ceva, 70 de euro pe zi de persoană, ce-i drept. Ultra all inclusive. Exact.

0: Spania, Tarragona. Eu scris stil la tine. Dimineața, la prima oră, zice, mergeam pe la 6 să mutăm mașina pe un loc fără plată. Apoi mergeam pe plajă, mă mai plimbam și singură pe marginea apei, în lungul plajei și venea valul de apă peste picioare. Ah, ce senzație faină! Eram eu și mașinuțele de curățat plaja. Mamă, mi-ai amintit acum de altă experiență în Gran Canaria. Am fost așa gașcă mare și am închiriat o casă care avea terasă la terasă sus, cum au în Spania. Și acolo am băut o cafea privind marea, un apus și un răsărit. Le-am văzut pe ambele, că se vedeau cumva, era ceva minunat. Oh, aproape că mi-a venit numele plajei. Era ceva cu, că era nisip de stan negru. Nu contează, dar da, mi-am amintit de senzația aia, plus că toate bunătățile de ador Spania și tapas și chorizo și lomito și queso de toate felurile. Și la final puține cerveza, asta ne răcorim, nu? Da. Dar dacă suntem la radio, nu putem să servim cerveza, servim niște mirea cu tălpile goale. Epcharm Teoros, Doamne ferește, și Raluca, Queen in Puerto Rico.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
7: Nu, silueta este mai importantă.
8: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
10: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
11: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro?
13: Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Mă, am așa o senzație de vineri și e total nepotrivit această senzație de vineri, pentru că da, e abia luni. Probabil ideea că e ultima mea săptămână înainte de vacanță. Poate să fie asta. Toată lumea mă întreabă, ce faci vacanță, pe unde mergi? N-am niciun plan și îmi place senzația asta fără plan, că știu că ne urcăm în mașină și mergi pe undeva. Planul ar fi, dacă e să-l considerăm plan, că nu ies din țară. Dar îmi doresc să văd țărișoara noastră, mare, munte, orașe. Mă gândesc, e un festival în Bacău, mă gândesc. Orice-o fi, importantă, până la urmă, este compania, într-adevăr. Și să mă odihnesc, cred că asta îmi doresc cel mai mult de la concediu. Nu prea se întâmplă. Recunoașteți că vă întoarceți obosiți din concedii? Eu din asta o să mă întorc foarte odihnită. Foarte. Sper că și cu ceva povești, să am ce vă spune. Ia. De când n-am mai avut?

0: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai mult de detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: vine colegul Adrian Lup. El rămâne cu voi de mai departe, probabil are povești din vacanță, că a lipsit o săptămână și acum revine cu forțe noi. Ne reauzim mâine de la ora 16. Au rămas în playlist Heartbreak, Alex Parker, Matthew Beto și Adi B și Ina cu Morenito. Pa, pa!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.

0: drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Încearcă plasturi Calmocioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmocioc, vindecare fără scârpinare.
5: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ne întoarcem la hituri. Okay.

Midi și Fatman Scoop Dance. Asta am ascultat la Zoo în pași de dans. Am revenit tip-til din concediu și mă gândeam că nu mai ajung, pentru că ieri ne-am blocat undeva pe la Dedulești. Mă rog, direcția către Pitești, înțelegeți? Pe urcare, zona aia înainte de Dedulești, e un semafor acolo, pentru că de ani de zile se lucrează și semafoarele acelea sunt setate foarte, foarte rău, în sensul că înspre Pitești, pe zona de urcare, adică de la Vâlcea,

spre Pitești. S-a format o coadă de kilometri întregi de mașini, în timp ce dinspre Pitești, spre Râmnicu Vâlcea, pe coborâre, stătea semaforul pe verde, absolut degeaba, treceau 7-8-10 mașini și atât. Așadar, dacă mă aude cineva și poate să facă un pustiu de bine, să seteze semafoarele în așa fel încât să funcționeze un pic mai inteligent, ar fi ideal. Pentru alții, că eu nu o să mai calc curând pe acolo. Deși Waze-ul mă tot îndemna să mă ducă pe Curtea de Argeș și n-am vrut, că am zis eu că drumul pe care îl știe cel mai scurt și cel mai bun. De data asta n-a fost chiar așa. În fine, important e că sunt aici, iată-mă la radio, 19:10. Bună seara, Adrian Lupa aici, pregătit cu forțe proaspete după un concediu bine meritat, să rămân alături de voi astăzi, 20 iulie 2026, luni, început de săptămână. Sper că sunteți bine, am toate hiturile pregătite, evident, până la ora 22 și le trimit înspre voi. Emma, Noaptea, Pado, Belu și Demotan, Ține-mă minte și apoi Smiley, Reveria, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Could you?

0: și frumoasă piesă de la Smiley, Reveria pe Zoo. E început de săptămână, așa că intru pe radiozoo.ro, mai ales că m-am și întors din concediu și n-am mai știu care-i treaba acolo, ce se mai întâmplă, să văd cum stăm în Most Wanted, care-i treaba. Și avem una, două, trei și cam atât. Trei piese în limba română între primele 10 cele mai bune din Most Wanted. Îmi place cum arată și top 3-ul, cum arată clasamentul, podiumul, pentru că acolo se află o piesă în limba română și e vorba de Lazy Head și Joe Moore, După Tine. Dacă vreți să vedeți mai multe, să aflați mai multe despre situația din Most Wanted, intrați și votați, pentru că acolo puteți să vă regăsiți piesele preferate pe care le votați și în felul ăsta le ajutați să ajungă cât mai sus în clasament. Despre asta e vorba, așa că radiozoo.ro, secțiunea muzică și apoi Most Wanted, iar la radio Mowgli și Shea, Shake It To The Max, mai am pentru voi Mo Blacks, Alif Keita, Amore și Nicole Sherry cu Juno, No No No.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie, coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani, Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighetări în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Nicole Sherry și Juno, nou. Asta m-a ascultat la Azu, 19 și 33 de minute. Hai să vedem care-i treaba puțin cu temperaturile prin țară la ora asta. Precizez că în concediu m-am simțit ca în Londra și n-am fost acolo, am fost în Apuseni, pentru că, știți, aveam soare, imediat venea o tură de ploaie, din nou soare, din nou ploaie, din nou soare, din nou ploaie. Exact ca în Londra, mi-a dat puțin planurile peste cap când a venit vorba de mersul la pescuit. Și asta pentru că, nu neapărat pentru că a plouat, ci pentru că a plouat destul de mult și s-a făcut apa tulbure și n-ai cum să pescuiești când e apa super tulbure. Altfel, hai să vedem în București. 27 de grade. Sunt 26 acum la Pitești. Avem 25 la Sibiu. Mergem către Brașov unde sunt 22 de grade. Craiova 29. Avem 28 acum la Timișoara. Oradea 27 de grade. Sunt 26 la Satu Mare, 24 în Baia Mare. La Iași sunt 25. Avem 24 la Bacău acum. Constanța și Galați 27. 26 de grade la Deva, la fel și la Alba Iulia și 25 de grade acum în Cluj-Napoca. E, cam asta e situația, aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din țară, mai puțin la Brașov, unde avem doar 22. Răcorică pentru 19 și 34 de minute. Anita, J Balvin, Downtown, am pregătit pentru voi la radio Vesca și Andrei Bănuțe. Super piesa asta, Old Friend, multe milioane de vizualizări pe YouTube într-un timp destul de scurt. Și apoi Bad Bunny, Nueva Yol, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: Grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie, Ursus Premium pachet de 6

0: litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set baz WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96. 3, 2, 1.
8: Ne întoarcem la hituri.
9: Let's go!

0: ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon, la doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ne întoarcem la hituri!
9: This is

Verghera, Save Me Tonight, 19:55. În aproximativ 5-6 minute, ascultăm la ZU știri aduse de nimeni alta decât colega Simona Jurca, pe care dintr-un moment în altul, evident că o aștept în studio să ne aducă informații. Până atunci mai am pentru voi Billionaire de la Travis McCoy și Bruno Mars.

0: Este ora 20, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Traficul pe DN1 în zona Nistorești și Comarnic a fost reluat. Campioana mondială Spania, întâmpinată de familia regală și de sute de mii de fani la întoarcerea la Madrid. Sunt 30 de grade acum în București. Armata intervine de urgență pe Valea Prahovei în sprijinul localnicilor afectați de inundații. Zeci de militari acționează în stațiunea Bușteni pentru a curăța străzile și gospodăriile distruse de viitura de ieri, în timp ce traficul pe DN1 a fost reluat după ce astăzi fusese blocat din nou pe sensul Pleiș-Brașov în localitățile Nistorești și Comarnic ca urmare a acumulărilor de apă de pe șosea. Pompierii au intervenit cu motopompe, deocamdată se circulă pe câte o bandă pe fiecare sens, însă traficul se desfășoară în continuare cu dificultate. Noi restricții de azi până pe 10 august pe podul de la Brăila, circulația pe prima bandă a sensului Brăila-Jijila a fost închisă, traficul urmând să fie deviat pe banda a doua pentru a permite lucrări de execuție a unui canal de drenaj. Pentru evitarea accidentelor, șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte mașini aflate în mers. Serviciile de cadastru vor fi reluate etapizat începând de miercuri 22 iulie după ce sistemul informatic a fost mutat în siguranță în cloudul guvernamental. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară dă asigurări că datele românilor nu au fost compromise, furate sau modificate în timpul atacului cibernetic de săptămâna trecută, iar blocarea platformei a fost doar o măsură de siguranță pentru a bloca atacul hackerilor. Platforma Etera va deveni complet funcțională în zilele următoare, însă doar după finalizarea tuturor testelor de securitate. La sport e fiesta în Spania, după ce ibericii au câștigat Cupa Mondială de Fotbal în urma victoriei de aseară 1-0 în fața Argentinei. Noua campioană mondială a revenit în această seară la Madrid. Jucătorii Spaniei au fost primiți chiar de familia regală și de premierul Pedro Sanchez. Festivitățile continuă cu o paradă a fotbaliștilor într-un autobuz decapotabil prin centrul capitalei spaniole, unde s-au adunat deja zeci de mii de suporteri pentru a celebra victoria împreună cu favoriții lor, în ciuda temperaturilor caniculare care au atins chiar 35 de grade la umbră. Între timp vin vești bune pentru fotbalul românesc. Naționala de fotbal a României a urcat două poziții în clasamentul FIFA publicat azi și ocupă locul 52 la nivel mondial. Schimbări majore sunt și în fruntea ierarhiei, unde proaspăta campioană mondială Spania a detronat Argentina, devenind nou lider. Podiumul e completat de Franța. La final, iată datele meteo.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Vreme instabilă în jumătatea de est a țării, ANM anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt și mâine va mai ploua în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură. De asemenea, vremea va fi călduroasă în vest, sud și est. Maximele vor fi cuprinse mâine între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. În București ploi și cel mult 30 de grade mâine, acum sunt tot 30. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Shakira și Barnaboy, dai, dai, asta am ascultat la Zoo, 26 minute, bună seara din nou tuturor celor care sunt cu urechea pe radio. Recunosc că aseară, deși sunt mare fan fotbal, am fost atât de obosit încât n-am rezistat să mă uit la prelungiri. Așadar, am aflat de pe social media faptul că noua campionă mondială este Spania. Nu știu cum s-a terminat, ce s-a întâmplat după minutul 90. Când au început prelungirile, am stat puțin, nu știu, câteva minute și apoi, efectiv, am adormit. Deci n-a reușit, deși mi-aș fi dorit să văd meciul. Știu că un jucător de la Argentina a fost eliminat și de acolo cumva bănuiam că totuși o să fie greu pentru argentinieni să mai facă ceva. Chiar și 11 la 11 n-au prea avut mingea, n-au dat șut pe poartă, la poartă, complicată treabă. Așadar, felicitări Spania pentru titlul de campioană mondială. Ce mai avem la radio pentru voi? Niște hituri frumoase. Animalii și James Arthur, Rewrite the Stars. Am mai pregătit ora aceasta pentru voi. Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam și Lazy It, Mario Fresh. Îmi place când pe zoo.

0: Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam. Asta am ascultat la radio, între timp s-a făcut ora 20 și 19 minute, au început să vină mesaje pe WhatsApp, ceea ce mă bucură, îmi place că se întâmplă asta, chiar dacă n-am apucat să fac încă prezența, să iau așa puțin pulsul acestei seri de luni, început de săptămână, luni 20 iulie 2026, evident. Ce faceți? Cum sunteți? Care-i treaba? Dați-mi și voi un semn acolo dacă sunteți cu urechea pe radio. Să știu dacă sunteți bine mersi în concediu sau undeva în câmpul muncii. Toate mesajele le aștept pe WhatsApp, evident, mesaje scrise sau mesaje vocale, cum vă e la îndemână. Aștept și mesaje vocale, așa că e musai să vă faceți curaj, să vă aud și eu glasul. Haideți pe WhatsApp la 0748111550 și nu uitați musai să vă semnați. Alex Warren, Fever Dream, am pregătit pentru voi la radio, Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu, super piesă și Jeremiah cu 50 Cent, Down On Me.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană.

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Durere de cap, de spate, dentar.

0: menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
1: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
2: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 50 Cent, Down On Me. Asta am ascultat la radio și am revenit cu mesajele voastre trimise pe WhatsApp.
1: Salutare de pe A1, 26,5 grade. Aș vrea și eu o melodie, Maria, Maria, pentru fiica mea Alice, cu dedicație specială și pentru nevasta mea.
0: Ei, salutare acolo, drumul cât se poate de bune, să vedem dacă e prin playlist piesa asta și dacă e vine pentru voi cu siguranță. Bună seara, adică seara frumoasă, săptămână liniștită, vă doresc amere până la concediu, bine ai revenit la radio. Vă salută Cristi, cât a mai rămas până la concediu? Salut Adrian, sunt Costin din Bacău, te salut, sunt prezent aici, bine ai revenit, beau un pahar de suc fără zahăr, avem 28 de grade, parțial în oraș și mulțumesc de Lazy Ed, Shakira și James Arthur. Cu mare drag, toate sunt pentru tine. This message was deleted. De ce ștergeți mesajele? De ce faceți asta?
2: Hei, domnul Lup.
0: Hei.
2: Astăzi e, ai spus 20.
0: Ha?
2: Sfântul Ilie, să încearcă nucile, să nu uităm. Pupii,
0: Andreea. Ok, gata. În regulă, să rămână mult. Bună seara, suntem bine. Cursăm, mergem la vapor să traversăm în Franța. Vreau să-i transmit soțului meu că nu va primi 100 de euro, chiar dacă am pierdut pariul cu finala de aseară. Te iubesc, Dudu. Salutări de la Andreea și Ciprian. Măcar a primit o declarație de dragoste, o mini-declarație de dragoste, un mesaj la radio. Și certitudinea că a aflat o țară întreagă că nu o să ia banii. Așa, bună seara, Adi, dar de ce nu-i dai banii? Stai așa puțin, că nu... Domnul Ciprian, de ce? Dacă pariu e pariu, dar de ce? Stai așa, dăm detalii din casă. Stați că s-a activat ceva aici. De ce? Dacă ați făcut pariu pe finala de aseară, de ce nu-i dai 100 de euro? De ce? Ia zi, domnul Ciprian, dacă domnișoara sau doamna Andreea, pardon, nu vrea să răspundă la această întrebare. Revin-o tu cu răspunsul, te rog. De ce nu vrea să dea 100? Sutica, vezi, Sutica la băiat! Bună seara, Adi, eu te salut din media, sunt în câmpul muncii, leg roșiile, bine ai revenit din concediu, sper că ai bateriile încărcate, le am. Ioan Daniel Ferzan, spor la muzica, ia bună de la ZU, Doamne ajută, spor și ție la treabă acolo, bună seara, suntem în vacanță în orașul Anina și aș dori să-i spun cumnatului meu Ilie, la mulți ani, la mulți ani Ilie, la mulți ani! Salutare ZU, Vasilică Gherghescu din Gherghești, de Vaslui, vă ascult cu mare drag Radio ZU. Ei, salutare acolo, ia ce mai avem pe aici. Bună, nu ești singurul care nu a prins prelungirile. Alina, sunt home, dar sper la două vacanțe. Una cu ștrunfii și una doar eu și soțul, te pupăm. Ok, e interesant, ia uite, e subiect aici. Ar fi un subiect de discutat, de dezbătut, de analizat, de dezvoltat, de întors pe toate părțile. Dacă vacanțele, concediile, se fac cu oia mici sau fără? Îi lăsăm pe oia mici, pe la bunici, pe unde găsim și noi și mergem doar soț-soție în vacanță. Cum e? Dezbatem puțin subiectul ăsta. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Voi cum credeți că e mai bine? Să luați copiii după voi în vacanță? Sau să-i lăsați pe la bunici și să mergeți și voi câteva zile, o săptămână, două, pe la noi sau pe la alții, să vă relaxați așa puțin, să vă trageți sufletul? Cum vedeți lucrurile? Ok, stați așa că a mai venit între timp un mesaj. Salut Adi, te ascult de foarte mult timp, dar recunosc că deseori se întâmplă când mă întorc de la muncă. Ce vreau să spun acum, am văzut acel clip în care filmezi acel pepene lângă porumb la acea doamnă. Dacă nu și la rup, cred că l-a salvat, deoarece părerea mea este că încă nu este copt. Emisie faină să ai, zice Ciprian din Praga. Da, acea doamnă e soacră mea și a pus și ea de probă niște pepeni și i-au ieșit. Și unul a ieșit, a crescut mare, e frumos și întrebam dacă o fi copt, nu o fi copt, dar mai lăsăm o săptămână. Da, pe contul meu de Facebook, Adrian Lup Oficial, așa, acolo găsiți clipul, puteți să vă dați cu părerea dacă acel pepene e copt sau nu. Între timp s-a făcut 20-35 de minute, iar eu aștept mesajele voastre pe subiectul ăsta. Ce facem? Cum facem vacanța? Unde lăsăm pe ăștia mici în vacanță? Îi lăsăm acasă la bunici și noi mergem singuri în vacanță sau îi luăm cu noi? Dați detalii, dar veniți și cu vârstă, că poate dacă aveți copii lași mari și cu minți, îi luați cu voi. Dacă aveți mai micuți, poate e mai complicat, dar poate și așa îi luați cu voi. Haideți pe WhatsApp la 0748111550.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit. Pe 28 iulie, cântăm alături de Semnalem. Pe 31 iulie, dansăm la Retro Night cu trupa Shaz. Iar pe 1 august, ne bucurăm de Crina Matei și băieții ei de catifea. Detalii pe berariah.ro. Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Quebec Nord, zona arctică, vă ascult cu drag. Carmen, bună, Carmen, bună, bună, bună. Salutare, vreau să iurez fetiței mele Ilinca la mulți ani de ziua numelui Dani din Alba Iulia la mulți ani și din partea mea. Ei, salutare Adi, prima dată când îți trimit mesaj, vreau o goarnă și aș vrea să spun că meciul de aseară a fost praf. Daniela din Brăila te pup. Goarna vine de la Mihailă, nu de la mine. Nu am, că dacă o aveam poate o dădeam. Așa, ce mai avem? Ia stați două secunde să vedem. Doar dacă era în favoarea mea, era pe bune pariul și valabil cu 100 de euro. În rest, să ne mulțumim că sunteți sănătoși și voioși, vă pupăm. Dacă îi sunt eu alături, cred că se mulțumește cu atât și să ne imaginăm că nu mai are nevoie de bani. Ați văzut cum e nevasta? Dacă era în favoarea ei, dacă ar fi câștigat ea pariul, trebuia să-i dai 100. Așa, și cei care nu avem copii, deci pe noi, fără copii, ne scoți din subiect. Nu neapărat, dacă nu aveți, puteți să încercați să faceți, eventual. Dacă nu aveți cu cine să mergeți în concediu sau dacă nu vă încadrați în subiect. Salut, Adi, am băiat, are 2 ani și 11 luni, peste 2 zile. Mereu este cu noi, nu rămâne la bunici fără unul din noi, așa se formează conexiunea cu adevărat. Copilul mereu aproape, David din Timișoara. În regulă, pentru dragul nostru domnul Pușor de la Radio Zung, în frumos și o priveliște de seară din portul Constanța. Valeza cazinoului, mulțumesc tare, tare mult. Salutare, Adi, sunt Adrian din Râmnicu Sărat, am și eu o fetiță de 1 an și 7 luni și vreau să-i dedic o melodie de la Rare și special pentru ea și pentru cea mai tare soacră din lume, Silvia. Ești numărul 1, te salut cu stimă și respect. Soacră mea e numărul 1 și apoi soacră ta e pe 2. Sau le punem amândouă pe podium, că eu zic că se încadrează acolo, ca să nu se supere nimeni. Așa, apropo de subiectul cu lăsatul copiilor acasă, dacă mergem în vacanțe, pe ei mei luăm cu noi, de obicei fetița are 7 ani, băiatul are 11, vă salută Cristi. Ok, altcineva, altceva, ia să vedem ce mai avem pe aici, că mai avem. Ah, stați așa, că e Messi, a venit Messi, dar nu pot să-i dau play. Salutare, eu am 2 băieți, unul de 16 ani, iar celălalt are 8 și pot să vă spun că încă de bebeluș am fost cu ei în brațe, la nuntă, la botez, la mormântări. Deci fac parte din categoria împreună peste tot, mai ales în concedii. Se mai ciondănesc ei și mereu îi ameninți că următorul an nu-i mai luăm cu noi, dar tot îi luăm. Ne bucurăm de fiecare etapă cu nervii întinși la maxim, deoarece sunt foarte sclifosiți, dar în curând cel mare va pleca cu gașca lui. Deci da, cu ei, de aceea i-am făcut. Vă pup, Alina! În regulă, despre asta discutăm și discutăm și discutăm în continuare. Dacă mergeți cu ai voștri copii în vacanță,

0: în concediu sau îi lăsați pe la bunici și mergeți doar voi, soț, soție și atât. Cum procedați? Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Iar noi ne reauzim după ora 21. Până atunci am mai pregătit pentru voi Heaven, Iron și Carla Slims cu Emma. N-aud pe Zoo!
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele patru scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani. Alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

Maluma, Feliselos 4. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara din nou tuturor. 21:09. Atât arată ceasul din studio Radio Zoo și probabil atât arată și ceasul dumneavoastră dacă locuiți în România. Cât mai stăm pe radio? Până la ora 22 cu siguranță. Și hai să vedem ce mesaj ați mai dat voi pe WhatsApp. Bună, așa, deci pentru mine nu e vacanță fără copiii mei. Suntem Blend and Family. Eu, un băiat, soțul, o fetiță și împreună un îngeraș. În fiecare vară ne adunăm toți și plecăm undeva. Ce drăguț! Salutare de la Roma, ne întoarcem de la mare și vă ascultăm cu drag. Salut acolo! Care sunteți? Dați mesaj, semnați-vă, musai dacă dați mesaj la radio. Salut Adi, Luci din Timișoara aici. Am un băiat de 6 anișori și noi luăm peste tot cu noi. Ok. Băiatul are 17 ani și l-am luat cu mine în vacanțele din România de câte ori am putut. A fost anul trecut, vine și la anul. Este o modalitate de a fi familiar cu partea românească care îi curge prin vene, să petreacă timp cu rudele și să mai învețe câteva cuvinte dacă dorește, spune Carmen. Corect, așa e. Salut Adrian. Săptămână frumoasă să ai. Bogdan din Oradea mi-a dat mesajul ăsta. Mulțumesc, domnule Bogdan, asemenea să fie și săptămâna ta. Și a tuturor. Cât s-a făcut? Cât s-a făcut ceasul? 21:11. Am pregătit deja pentru voi Aline Eremia și Andrei Bănuță, A iubirea într-un om, Florian Rus, Holy Moly, Atâtea inimi, piesă nouă, și apoi Hugel, Ultronic și Mael Angel, Moving to the Sun, pe Zoo. Hiturile se ascultă la

0: zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro. La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
1: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

The Second Voice, Let Me Be. Asta am ascultat la Zoo pentru Răzvan Clopoțel din Galați. Așa, deci pentru Răzvan Clopoțel din Galați, Lazy Edmore după tine. Băi, omule, mai nebunit ești din mintea mea, de la fata misterioasă. Cine îl cunoaște pe Răzvan Clopoțel din Galați, se spune că o tipă care e nebună după el îi face dedicații la Radio Zoom. Dar de ce ar trebui să rămâi misterioasă și să nu dai mai mult din casă? Că cine știe, poate pierzi. Poate pierzi dacă nu reacționezi repede. Conduc de 14 ore și vă ascult. Salutări pentru Andreea, Natalia și Eric. Oh, 14 ore. Sper că nu fără oprire, da? Practic imposibil. Cu multe, multe pauze. S-a făcut 21 și 27. Atât arată ceasul. Rămâneți pe radio, da? Pentru că mai avem niște muzichie de ascultat. Grenier, Antonia, Levitate. Îmi place mult piesa asta. Mai avem de la Bruno Mars aia veche, Just the Way You Are, și Andia, ultimul revers.

Bla, Salif Keita, Iamore, bună seara din nou, 21:40, piesă nouă de la Vama, se numește Căderea mea, mai avem de la Andrei Bănuță, Așa-s bărbații, Aline Eremia și Elvana Closure, Holograf, Adrian Șaguna și Benzol, să nu-mi iei niciodată dragostea. Teo Rose, Ceai lângă tine, Maluma, El Valento, Valenato, pardon, El Valenato, Teddy Swims, Break Up in Reverse, mai avem de la Raluca, piesă nouă, se numește Take Control.

0: Mira, Caramela, opa, bună piesa, să știți că am ascultat-o, mă rog, o bucățică din ea, înainte să fie lansată, chiar în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Mai avem de la Alessandra și Lazy Ed, Pământul meu, Daria Lupi, Oxigen și alte și alte piese. Tot ce e nou în materie de muzică, știți foarte bine, când aveți voi timp și chef să-i dați un play, să le dați un play pieselor noi, le găsiți pe radiozoo.ro la secțiunea muzică, piese noi. Iar acum la radio, vin 300 și Andra, o sărut cât o viață. Smiley, Reverie, și apoi Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar pe Zoo.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro. 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
5: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

El e Smiley Reveria. Asta am ascultat la radio. Este ora 22 fără 10 minute, ceea ce înseamnă că în 10 minute, teoretic, în 10 minute ar trebui să ajungă în studio colega Simona Jurca, pentru că atunci ascultăm ultimele știri ale zilei. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine în seara aceasta la radio. Sper că v-am adus energia aia bună cu care m-am întors din concediu și asta sper să fac și de acum încolo și zilele următoare, toată săptămâna și așa mai departe. Adrianu Paici, mulțumesc tare mult din nou că a stat cu mine. Ne reauzim mâine, tot de la 19 la 22. Ăsta e programul de vară. Până mâine mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram, Adrian Lup. Așa mă găsiți. Vă las cu Beyoncé și Shakira, Beautiful Liar, Alex Warren, Ordinary, și vă mai aduc Gente de Zona cu Mark Anthony.

0: 22, știri la Zoo cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! 3 zile de restricții pe autostrada de centura capitalei. Corvinul a defilat la revenirea în Superliga. Sunt 24 de grade acum în București. Atenție șoferi, dacă plecați la mare, de mâine dimineață de la ora 7 vor fi impuse restricții pe autostrada de centura capitalei A0. Breteaua care asigură accesul din zona localității Cernica spre A2 către Constanța se închide complet pentru reparații până joi seara la ora 23. Traficul va fi deviat prin nodul de descărcare de la kilometrul 13, unde șoferii vor face o buclă de întoarcere pentru a reveni pe autostrada Soarelui. Centrul Infotrafic recomandă prudență sporită, deoarece în zonă se pot forma coloane de mașini. Restricții temporare de trafic și în zona pieței Obor din capitală, după ce carosabilul s-a surpat, strada Zidur Moș a fost închisă în această seară pe sensul dinspre strada Chiristigiilor către șoseaua Colentina. Măsura va fi menținută până la refacerea completă a drumului. STB a anunțat deja că autobuzele liniilor 101 și 381 circulă pe trasee deviate. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să folosească ca rute alternative șoseaua Pantelimon și bulevardul Ferdinand. După sindicaliștii din sănătate și cei de la Metrorex amenință cu greva generală, motivul e același, noua lege a salarizării unitare care le-ar diminua veniturile. Sindicaliștii Metrorex spun că măsura este cu atât mai nepotrivită cu cât prețurile au crescut constant, iar rata acumulată a inflației în ultimii 5 ani a depășit 40%. Azi cadrele medicale din spitale au intrat în grevă de avertisment, timp de 2 ore de la 9 la 11, doar 30% din personal a asigurat urgențele. Sindicaliștii din sănătate amenință cu greva generală începând din 28 iulie. La sport, Corvinul a revenit în forță în Superliga după o pauză de 34 de ani. Hunedorenii au debutat cu o victorie, scor 3-0, în fața celor de la Csíkszereda. Acum se joacă ultimul meci al etapei inaugurale. Rapid se duelează în Giulești cu Șep și Sfântul Gheorghe. Sunt 24 de grade acum la București, mâine se anunță ploi și cel mult 30 de grade, la fel ca azi. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: Ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
1: Ne întoarcem la hituri!

0: Turn it up. 1, 2, 3, let's go.
1: Hiturile se ascultă la Zoo.

lumea. Ca Bonnie și Clyde, liber voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru întotdeauna. Nebun?

Când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, prezența.